0: страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украйна за дронове и ракети, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украйна, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. От полската армия заявиха, че военната авиация действа превентивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украйна. Късно с нощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиерът Доналд Туск заяви с нощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украйна, включително Полша. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитията по време на мигрантската вълна в испанския анклав Сеута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
0: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 септември, петък. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващите взаимовъздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Народното събрание ще гласува промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе в 8.30 тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Още вчера социалният министър Наталия Ефремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
2: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
3: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
2: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
1: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация. Предвиден е брифинг за медиите след края на съвета, а от 10.30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежко товарен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
0: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че правителството му е решило да бъде намалена драстично цената на горивото за отопление. Предава кореспондентът ни Катя Паева.
4: В специално обращение по държавната телевизия ЕР, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение.

0: Тя ни е на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловния бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция, Катя Пеева.
1: Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Владимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Същевременно, Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна, Европейската комисия ще отпусне днес още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между председателя Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомня, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Председателят на Еврокомисията допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнат значителен напредък по отношение на създаването на военна база в Полша, след като Варшава съобщи, че води преговори с Вашингтон по този въпрос. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
2: Изявлението за бъдещата американска военна база в Полша на Тръмп идва на фона на обявеното от неговата администрация, че започва официален преглед на военното си присъствие в Европа, което предизвика опасения сред съюзниците, че Съединените щати може да намалят силите си в европейските държави. Тръмп написа късно снощи в социалните мрежи, че, цитирам, благодарение на смелото лидерство на моя приятел, полският президент Карл Навроцки, се постига значителен напредък по отношение на създаването на база на американската армия в Полша. Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия Велик съюз между Съединените щати и Полша, допълни Тръмп. Сега президентът Навроцки написа в Екс, че полското правителство ще направи всичко, за да осигури най-доброто възможно местоположение за базата на американската армия. В момента в Полша са разположени близо 10 000 американски войници, но почти изцяло на ротационен принцип. За новините, Мерим Тенев.
1: Полша снощи отново преустанови полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера заради руски удари в Украина, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи в мрежата Екс като причина за решението операции на военната авиация, без да има повече подробности. По-късно работата на двете летища е възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиерът Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха събитието от 11 септември 2001, след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Креан в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Ормузския проток и Червено море също е дискутирана в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза още говорителят на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни, припомнят информационните агенции.

0: американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Персийския залив в кулоарите на годишната среща на общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран. Предаде Ройтерс. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. Пред изданието Аксиус, американският президент заяви, че трябва да вземе голямо решение относно войната в застой с Иран, най-вече дали да унищожи Ислямската република или не. Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Омерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека. Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да бъдат стимулирани да предпочитат ремонт пред замяна на стока, са темите в дневния ред на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините Мария Филева.
0: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Себрутев коментира.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: А министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10

0: до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Бете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия си матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Неймеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Останалите резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен, Реал Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3. Срещи от шестия кръг на испанското футболно първенство: Бетис Хетафе 1-0 и Малага Вилярреал 1-3. В третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити Норич 5-0. Турския Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до лятото на 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез прием

0: 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мюлер ще играят днес в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илия Радулов и Холгер Руне. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу тима на Венецуела с 3,5 точки на половин точка.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 7 градуса в Смолен до 17 във Враца. По високите върхове в българските планини температурите са от 2 градуса на Мусала до 12 градуса на Мургаш. В столицата е 10 градуса при 84% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. От 15 до 20 часа днес ще се ограничи движението на камиони, излизащи от София. Камионите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществи.

0: излизащи от София. Камионите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една. От граничната полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващи зимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Володимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опита за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешния ден, петък е 18 септември. Намерете малките неща в ежедневието, които могат да ви заредят с ентусиазъм. Чаша ароматно кафе с малко мляко за цвят и въжичка мед за вкус вместо захар. Препечена филийка с масло и сладко от ягоди и мирис на канела. Това си е мечтано утро за хубав ден. Опитайте, ще ви хареса. Не прекалявайте с лошите мисли, не умувайте много за проблемите и леко сядовете в ранния час. Повече за времето днес, след минути, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините. Ще добавим и дневният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Теодора Кралева, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:25.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Атмосферното налягане днес ще остане без съществена промяна и ще бъде около средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, а максималните температури за страната ще се колебаят между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево и тук ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури малко по-ниски, между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 14 градуса, слънчево е, след полъх на вятъра със скорост 2 метра в секунда. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността е 5%, а влажността на въздуха 50%.

0: този ден.
1: Вече е 7.37, кани ви на разходка назад във времето. Знаете ли, че на днешния ден през 1502 година Христофор Колумб достига бреговете на Коста Рика при последната си четвърта експедиция до Новия свят. Датата остава в историята и с премахването на смъртното наказание във Франция. Това се случва през 1981 година. Още за събитията, случили се на 18 септември през годините, разказва сега Нина Рангелова.
2: На днешния ден през 1793 година е направена първата копка на сградата на Конгреса на САЩ, Капитолия. Ръкави за това тогава е запретнал не кой да е, а лично президентът Джордж Вашингтон. На същата дата, 18 септември, но през 1851, излиза първия брой на американския ежедневник New York Times. Сега се отправяме към София, където през 1923 правителството на професор Александър Цанков иска и получава разрешение от Междусъюзническата комисия за свикване на 3000 наборници за потушаване на комунистическите бунтове по това време. Точно 5 години по-късно на днешния ден е направен за първи път полет над Ла-Манша с автожира С-8, пилотиран от конструктора Хуан де Ла Сиерва. И от Ла-Манша отиваме директно в Бургас през 1945 година, където на днешния ден се ражда бъдещия актьор Руси Чанев. Сред най-известните му филмови роли са тези в Авантаж, Осъдени души, Време разделно, Мера според мера.
3: През една прохладна майска вечер, търговецът Чорбаджи Марко вечереше със семейството си на двора. Както обикновено, масата беше сложена под лозата. Един фенер светеше окачен над събралото си семейство. А то бе многобройно.
2: Така започва аудиороманът в българската класическа литература под игото на Иван Вазов с гласа на Руси Чанев. Той е адаптиран към всички български деца по света на възраст между 8 и 15 години. Още един бележит бургазлия актьор е роден днес. Това се случва през 1972 година, а името му е Димитър Рачков. Завършва средното си образование в строителния техникум Кольофичето с паралелка геодезия. Но ясно за всички, не става геодезист, а един от най-добрите комедийни актьори и водещи, след като завършва Витис. А сега към Добрич, където се ражда Стойка Кръстева, състезателка по бокс и олимпийска шампионка от Токио в категория 51 кг. Тя е носител и на две европейски титли, както и на два сребърни медала от световни първенства. Пред БНР тя заявява, че постигането на успехи в бокса не се случва от вчера за днес и резултатите са плод на много труд.
4: Този медал е на всички нас и на цяла България. Всеки един от нас, докато е жив, трябва да се учи и ще се уча не само от личния ми треньор, а от всички хора, до които се докосна. Защото сме хора, грешим, човешко да се сгреши, трябва да има прошка, но въпросът е, когато се обединим, тогава сме по-силни и вървим в правилна посока.
2: Днес отново насърчаваме работодателите да гарантират равенство в заплащането при мъжете и жените, защото днес отбелязваме Международния ден на равното заплащане. По данни на организацията ООН Жени, при сегашните темпове, постигането на тази цел би отнело 257 години.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 18-я ден на септември според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, ще усетите прилив на енергия и желание да приключите седмицата с успех. Вечерта ще ви донесе възможност за забавление. Тълци, ще почувствате облекчение след натоварените дни. Приятна компания ще ви помогне да се отпуснете. Близнаци, настроението ви ще бъде весело и общително. Неочаквана покана може да направи денят ви по-интересен. Раци, ще предпочетете спокойна вечер с близки хора. Един приятен разговор ще ви донесе усещане за сигурност. Лъвове, ще бъдете в центъра на вниманието днес. Възможен е романтичен момент или приятна изненада. Деви, ще успеете да оставите работните грижи на страна. Направете нещо, което отдавна искате да се случи в живота ви. Везни, денят е подходящ за срещи, флирти и приятни разговори. Позволете си да бъдете по-спонтанни. Скорпиони, ще търсите силни емоции и промяна. Внимавайте да не вземете решение само под влияние на момента. Стрелци, петъкът ще бъде много подходящ за забавление и срещи. Възможно е да преживеете нещо, което дълго ще помните. Козирози, ще почувствате, че напрежението от седмицата постепенно изчезва. Дайте си заслужена почивка. Водолеи, ще имате нужда от свобода и разнообразие. Ново запознанство може да внесе свежест в живота ви. Ето, че стигнахме и до рибите. Романтиката ще бъде силно застъпена през деня. Приятна среща може да ви накара да се почувствате специални. Вече е 7:50. Следват новините.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
4: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Жители на Свети Влас излизат на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Те ще се съберат в 9 часа на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица. От областната администрация информираха, че областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Латина Димитрова ще бъдат на място и ще отговарят на всички въпроси по казуса, информира Петя Янакиева.
2: Новата пречиствателна станция трябва да осигури нормална и устойчива среда за Свети Влас и целия регион. Подчертават организаторите и уточняват, че инициативата е изцяло гражданска. А в протеста очакват да се включат жители на града, собственици на имоти, представители на бизнеса, както и всички, които милеят за чистотата на Черно море. Конкретният повод е временното затваряне на плаж Изток в Свети Влас на 12 август от регионалната здравна инспекция в Бургас. След авария в пречиствателната станция Елените. Установено бе замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. Причината – пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. На 20 август, след отстраняване на проблема и нормализиране на показателите на морската вода, забраната за посещение на плажа бе отменена. Това обаче е прогонило туристи от района в разгара на и без това трудния туристически сезон, а местното население и бизнеса са понесли силен финансов удар, се посочва в призива за протеста. Стартирана бе и подписка в подкрепа на спешната необходимост от изграждането на нова и достатъчно мощна пречиствателна станция за отпадни води в Свети Влас. Петя Янакиева, БНР Бургас.

0: Бургас.
1: Бургас се включва в 11-та, за 11-та година в международната инициатива Парк Дей. Тя насърчава преосмислянето на градските пространства и превръщането на временни паркоместа в пространства за общуване, творчество и гражданска активност. Тематично събитие ще се проведе днес от 9 часа на улица Константин Фотинов при пресечката с улица Богориди. За програмата разказа Апостол Стойчев от организаторите.
2: Ще направим една своеобразна арт-работилница за пощенски картички с пощенска кутия, където всеки ще може да отправя своето послание за бъдещето на града. Също така ще моделираме и едно импровизирано кафене. Всеки ще може да участва и да се включи в разнообразни настолни игри и занимания. Това е отворено, това, както казах, са паркинг места, които са на улица Фотенов.
1: Събитието Паркинг Дей ще продължи до ранния следобед, уточни Стойчев. Тържествена конференция на тема «Новата идея в образованието чрез европейски университетски алианси» 35 години по-късно ще бъде открита днес от 9 часа и 30 минути в зала «Исток» на Бургаският свободен университет. Поводът е отбелязването на 35-та годишнина от създаването му. Форумът е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Бургаският свободен университет е едно от първите три недържавни висши училища в България, създадени с решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 година. В програмата на конференцията са предвидени кратка ретроспекция за БСУ от първите завършили университета, доклади и представяне на стратегията на Европейският университетски алианс Юникаст. STEM Art Center отвори врати в Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен. Базата е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост за близо 93 000 евро и съчетава класическите изкуства с съвременни технологии. Събитието уважи ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова, информира Стоян Радев.
3: Инвестицията дава възможност на младите творци да надграждат аналоговите си умения чрез сублимационен печат за моден дизайн в художествения текстил, режещи плотери и гравиране за иконописците, както и устройства за добавена реалност, 3D сканиране и принтиране за рекламната графика, каза учителят Йордана Куршумова.
4: В 21 век не можем да си позволим да сме само аналогови играчи. Необходимо е да бъдем наясно с най-новите достижения на технологията и да успеем да ги интегрираме всъщност в нашата класическа работа.
3: Пространствата на центъра са проектирани и като място за отдих и творчески дискусии, а следващата стъпка пред училището е разширяване на международната мобилност по програма Erasmus Plus за ученици от 10-ти клас нагоре. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова коментира възможностите пред учениците от гимназията.
5: Мога да стига до всяко едно кътче на Европа, до всяко едно художествено училище в Европа, да изкарат там по една седмица и повече.
3: По отношение на новите технологии, Чубанова подчерта, че Европа е твърдо за изкуствения интелект заради потенциала му в различните научни области.
5: Важното е тук да намерим баланса, т.е. когато осъзнаем какви са рисковете, да можем умело да ги управляваме.
3: От Сливен, Стоян Радев.
1: Иконом доктор Стилиан Кунев ще представи днес в Бургас новата си книга «Споделен живот». Авторът е свещеник в храм Света Богородица и доктор по богословие. «Споделен живот» е четвъртата му книга, но първата му художествена творба. Събрал съм истории от срещите ми с хората, техните радости и тревоги, загуби и надежди, съмнения и духовни търсения, каза отец Стилиан.
6: Да, изцяло от живота са. Даже заглавието ще да е друго. Работното заглавие беше «От живота». Пак така закачка, с една сентенция такава латинска във връзка с книгите. И е точно това. Такива важни моменти за човешкия живот, като смъртта, като прошката, като това да намериш сили, да видиш доброто и в най-злия човек, който според тебе, примерно за този момент, се сблъскваш с него. Някои от разказите са такива във връзка с проблеми богословски, като това, че за аборта, за грижата един за друг, такива неща.

0: Книгата ще бъде представена днес от 18 часа в Културен център Морско казино. Премиерата ще бъде съпътствана от изложба с оригинални илюстрации към изданието на художника Николай Ангелов Гари и няколко театрални етюда на театрална школа Талантино. Входът е свободен. Тази сутрин на места по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.16, 15 градуса показват термометрите в Бургас. Слънце в днешното утро, така ще е през целия ден. Максималните температури по-късно през деня ще достигнат до 26 градуса. Отворете душата си към красивото и истинското в живота. Добро утро в петък, казваме и на по-късните ранобудници. Предстои динамичен, слънчев и прекрасен делник, ако успеете да погледнете положително на ежедневието. Ето и

0: 7 милиона евро разполага община Болярово през 2026 година. Сред основните приоритети в финансовата рамка са образованието, социалните услуги, пътната и уличната инфраструктура, поддържането на общинската собственост, спортът и културата. Повече ще научим от кмета на общината Христо Христов след минути. И още, Бургас се включва в международната инициатива Park Day, която насърчава преосмислянето на градските пространства. Това е 11-то издание в Морския град. За идеята и събитието, което предстои, ще научим повече от Апостол Стойчев от организаторите след 8:30.
1: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.25, темата ни днес. Продължаваме да ви разказваме за бюджетите за тази година, които се приемат от общините. Днес на фокуса бюджетът на община Болярово. Съветниците го гласуваха на сесия вчера. Както знаете, късното приемане на бюджетите на общините е заради по-късно приетият държавен бюджет тази година, заради извънредните парламентарни избори. И така, бюджетът на Болярово за 2026 е в размер на 10,67 милиона евро. Това е бюджет, изхарчен на 70%, обясни пред съветниците кметът Христо Христов. Всички заложени дейности трябва да се отчетат, защото ако не го направим, трябва да върнем парите. Това е ново за тази година, поясни още Христов, а повече ще научим сега от репортажа на Десислава Златева.
2: Има нови моменти в оперирането на средствата, обясни кметът Христо Христов.
3: Всички средства, които са заложени в инвестиционната, в капиталовата програма, до 31 декември трябва да бъдат изхарчени и отчетени в Министерството на финансите. Предишните управления и правителства се даваше възможност при сключени договори и при изпълнение на строителството, ако някои от обектите не могат да бъдат приключени,

0: че не завършени, съответно парите да останат за следващата година. А основно разпределението на средствата, тези 10 милиона и 600 хиляди евро, най-голям дял се пада на социалното осигуряване. Там са 37%, за образованието са 16%, общо държавни служби 14% и останалите вече са по-малко. По капиталовата програма средства основно са разпределени около сградния фонд. Говоря за читалища, основно читалището Стефан Караджов, читалището Голямо Крушово, няколко сгради като кметства. Останалите средства са в улиците, по-малко са, казвам, в инфраструктурата, най-вече водоснабдяване. Имаме малко и за пътища, тъй като водоснабдяванията има инвестиционни програми и проекти, които се изпълняват, и там ще продължи до края на годината и следващите години да се работи. Тъй като инвестиционната програма, която е включена на територията на, т.е. за община Болярово, ще продължава и са ясни обекти за следващата 2027 година, в коя посока ще се работи.
1: За голяма част от обектите, които са в капиталовата програма, са обявени обществени поръчки.
0: Очакваме да бъдат готови протоколите до края на септември и октомври и ноември, в рамките на тия два месеца ние трябва да изпълним реално, тъй като те не са големи обектите, по които ще се работи. Още веднъж казвам, това са сгради, които са включени. И това са от четвъртокласната пътна мрежа, няколко пътни отсечки, Денец Оман, Воден Крайново, Разконима Марчово. Така че те са една улица във Воден. Така че това са все обекти, за които ние съвсем скоро ще имаме избрани изпълнители и максимално бързо ще започне да се работи. Разчитам на една стегната организация, разчитам също така на съдействието и на подкрепата от колегите кметове, кметските наместници по отношение на контрола, който трябва да се осъществява, когато се работи на тези обекти. По текущите разходи, които имаме да изпълнят,

0: Няма да извършваме. За сега проблема малко с местните дейности има изоставане. Те причините може би са две. Първо, че закъсняхме като цяло с изпълнението на програмата за дървата за местното население, но вече има избрани изпълнители, започна да се работи. От тая седмица започваме да работим и в Крайно, от следващата седмица и в Стефан Караджово. Ще се опитаме така, че да се направи организацията, да може да се разплатим и с всички контрагенти, с които имаме, т.е. онова, което имаме по проектите, по които се работи, все още част от проектите се изпълняват, които са включени инвестиционната програма.
1: Христов обясни още, че за 2027 година ще има възможност да се работи с местната инициативна група по населените места. Одобрени са и други обекти в инвестиционната програма.
0: Блок 31, за което имаме сключено споразумение, парите са осигурени. В момента сме в процедура и ще пуснем поръчка за избор на изпълнител. Също така за големите обекти, по които се работи инвестиционната програма, това са втори етап на водоснабдяването в Попово, втори етап на водоснабдяването в Малко Шарко, втори етап на водоснабдяването в Голямо Крушево, първи и втори етап Голямо Крушево, втори етап Стефан Караджово, четвъртокласен път Малко Голямо Шарко, които са подадени и са включени в инвестиционната програма и за които следващата година МРРБ трябва да осигури тези финанси на територията на общината. В момента започваме процедура под условие за избор на изпълнители. Избираме изпълнител и когато се осигури финансирането, започваме да работим.
1: Следващата година ще има огромно строителство на територията на общината, подчерта кметът.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Вече 8.37, вие слушате БНР Бургас. Спиране на тока предстои днес на няколко места в Бургас и областта. В село Бероново днес прекъсване на електроснабдяването в периода от 9 до 16 часа. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение, в село Медово днес също ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населението. Населеното място в интервала от 8.30 до 17 часа. В село Прилеп също подобни проблеми днес с тока от 9.30 до 16 часа. В Приморско изключване за профилактика на трафопост без ток ще останат живущите на улиците Георги Кондолов, Брис и Лили.

0: Лия за периода от 14 до 16 часа. И още в квартал Черно море в Бургас днес също са възможни прекъсвания на електроснабдяването за периода от 8 часа до 17 часа и 30 минути. И важно напомняне за шофьорите във връзка с ремонта на пътната настилка след подмяна на канализационна мрежа по бургаската улица Емил де Лавеле. До 16 декември там е въведена временна организация на движението. Затворен за движение на превозни средства е участъка от улица Георги Шагунов до улица Доктор Нидер. Спазвайте временната организация, която е въведена в района.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Вече 8.45. Бургас се включва днес в международната инициатива Парк Дей, която насърчава преосмислянето на градските пространства. Тя се провежда ежегодно в различни градове в Европа и Америка и обединява граждани, артисти и неправителствени организации в създаването на временни публични пространства за общуване, творчество и гражданска активност. Това е 11-то издание на инициатива в Бургас. За идеята и събитието, което предстои в 9 часа днес, ще ни разкаже повече Апостол Стойчев от организаторите.
2: А всъщност международната инициатива стартира през 2005 година в Сан-Франциско, когато едно арт студио решава да провокира обществото, като найма едно стандартно парко място, пуска си монети да го заплати и същевременно инсталира трева, кашпа, пейка. Целта е да покажат колко е ценно, са ценни тези места в града, които след по-рядко остават празни места в големите урбанизирани градове и все по-често тези пространства, както виждаме и в Бургас, понякога и тротуарите се заемат от автомобили. Така че ние преди 11 години с колегите от фондация Астика и нашето сдържение Асоциация за стратегическо управление Делфи, както с доброволци от Европейския корпус за солидарност, решихме да се включим в тази глобална инициатива и за 11-та поредна година ще осъществим в Бургас.
3: Къде точно ще се проведе събитието в Бургас?
2: Всъщност ние събитието го реализираме с подкрепата на общинско предприятие Транспорт град Бургас. И събитието ще се проведе на улица Константин Фотенов на пресечката с булевард Богориди. От двете страни това са две паркоместа, които са от така наречената синя зона, които поне за половин ден всяка година, трети петък на месец септември, ги ангажираме с нашата инициатива.
3: Какви ще бъдат активностите, които ще се провеждат там?
2: През годините сме осъществявали много активности, включително йога занимания, обучителни дейности, разни инсталации. Това, което ни предстои, ще направим една своеобразна арт

0: работилница за пощенски картички с пощенска кутия, където всеки ще може да отправя своето послание за бъдещето на града. Също така ще моделираме и едно импровизирано кафене, където ще предлагаме чай за тези от гражданите, които решат да се включат в инициативата и да се заинтересуват от нея. Така че всеки ще може да участва и да се включи в разнообразни настолни игри и занимания.
1: Доколкото виждаме, почвате в 9 часа. До кога ще имат тези активности на това място?
0: Основно активностите, които съществяваме, са до около 13 часа на съответния ден. Зависи все пак и от интереса на гражданите, но винаги има голям интерес. Много от тях идват с любопитство да се заинтересуват, могат да се направят снимки, могат да помислят и те как да трансформират пространства, други пространства в града в следващата година и да се приобщат към тази инициатива. Това е отворено, това, както казах, са паркинг места, които са на улица Фотенов, така че са открити за всички и всеки може да се включи, приятели, гости на града, жители на града.
2: Чухме Апостол Стойчев от организаторите на инициативата Park Day в Бургас. Ето и някои от акцентите на днешният 18 септември. Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата се провежда тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. И още парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да се стимулират да предпочитат ремонт пред замяна на стока са темите в дневният ред на депутатите. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерският съвет. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьорът е отговорен.
8: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Подготвените от правителството мерки във връзка с високите цени на горивата обсъждат на работна среща в Министерския съвет премиера Румен Радев, министри и представители на институциите. На този етап не се предвижда поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизел и бензина, каквото е предложението на опозицията. За този час премиерът е свикал и заседание на съвета за сигурност към правителството. Парламентът се очаква да обсъди предложение за размера на минималната работна заплата за до година. Правителството предлага тя да е между 620 и 672 евро и 80 евроцента. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който цели потребителите да бъдат насърчавани да ремонтират дадена стока не само в рамките на законовата и гаранция. Действията на институциите в борбата с корупцията ще представят премиера Румен Радев, министрите на вътрешните работи и на дигиталната трансформация Иван Демерджиев и Иван Василев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В този час жители на Свети Влас се събират на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица, за да изразят недоволството си от затварянето за 8 дни през август на плаж Исток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Областният управител Дико Диков и директора на ВК Бургас Златина Димитрова ще са на място, за да се срещнат с хората. Продължава взаимната размяна на удари между Русия и Украина. На този фон президентът Владимир Зеленски анонсира провеждането на нови разговори с американски представители за обсъждане на перспективите за мирно споразумение и на теми като енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Москва коментира, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина.

0: Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи преди малко, че летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша са преустановили въздушните операции поради дейности на военната авиация, съобщава Reuters. Повече подробности за сега не се съобщават. През изминалото денонощие Полша преустанови полетите до двете летища, като първия път те бяха затворени заради руски удари в Украина в близост до полската граница. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин, един на Русия, е почти гарантирана. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури, Лев Шльосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремлски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. За новините, Мерин Тенев.
0: Войната с Иран ще е във фокуса на разговорите между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того, в опит да премине през протока. Британската служба за морски и търговски операции също съобщи за друг инцидент с плавателен съд в Хормузския проток и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа. В емисията Ред на спортните новини Георги Димитров ще ни ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! В София продължава европейското първенство по бокса. Днес на ринга ще се качат двама наши състезатели. Симеон Болдирев, категория 85 кг и Кирил Георгиев над 90 кг. Във Враца започва 19-тият национален младежки олимпийски фестивал, който ще продължи до 20 септември с участието на над 350 състезатели в 10 вида спорт. Отборът на България ще играе срещу състава на Дания в турнира за Купа Дейвис. Първи на корта в Хилериот, предградие на Копенхаген, днес излиза Григор Димитров срещу Елмер Мюлер, а след него е срещата на Илян Радулов срещу Холгер Руне. Елизара Янева ще участва на полуфинал на турнира по тенис в Пазарджик. Съперник на българката ще е туркинята Ипек Йос. Леонид Шенгезихт излиза на четвъртфинал на турнира в Мелиля, Испания срещу Пиетро Марино от Италия. Златибор Сърбия Джордж Лазаров ще играе на осмина финал срещу представителя на домакините Душан Обрадович. Самарканд, Узбекистан продължава 46-та шахматна олимпиада. В третия кръг женският ни национален тим ще играе с тима на Италия, а мъжете с този на Китай. Отборът на Славия приема състава на ЦСКА 1948 в първата среща от 10-ти кръг на футболното ни първенство. В Европа ще се изиграят двубой от футболните първенства на Испания, Англия, Франция, Германия и Италия. Резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Руял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето на страната към този час. Температурите са от 12 градуса в Казанлък до 18 градуса във Враца и Русе и 19 градуса. Най-висока е температурата във Варна. В София в момента е 13 градуса. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 78%. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат

и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, уточняват от пътната агенция. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В 9 часа по Българското национално радио.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:15. Многообразие от културни събития в днешният

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.15. Многообразие от културни събития в днешният ден в Бургас. Ще има мюзикъл в Кукленият театър, концерти и представение на книги. Романизирана автобиография ще представи днес писателят-емигрант Ванцети Василев. Срещата с него е от 18 часа в дома на писателя. Книгата «Всичко е джаз» събира парчетата от сложния житейски път на Василев, а повече от самият автор ще научим след 9.30. Преди това ще ви разкажем за фестивалът «Бургас ни събира», който ще се проведе от днес до 20 септември. В него ще се включат български фолклорни състави от чужбина. Очакват се над 300 участници, 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града от целия свят. Те ще представят в морския град богатството и многообразието на българските фолклорни общности зад граница. На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи и хорове, музиканти, формации за песни и танци и международни сборни формации. Как се е родила идеята за това събитие, ще ни разкаже сега Ясен Козев, който е председател на управителния съвет на Музикаутор и инициатор на фестивала.
2: Най-честно казано е, стрелката сочи към националната телевизия, българската национална телевизия, която при 3-4 години видяхме един репортаж от Прага, където така наречената АБФСЧ, Асоциация на българските фолклорни състави в чужбина, всяка година се събират всички тия хора от навсякъде по света, буквално навсякъде, от Сидни, през Отава, Монреал, Нью-Йорк и всички останали европейски градове и Нова Зеландия, се събират в един град в Европа и веднъж годината и си правят

0: И тези хора се оказа, че много-много... Тях много им се искаше, им се иска, но не им се обръща достатъчно внимание от основните институции, нали, в България. И затова са си го правили в чужбина. И там започнахме да се ухажваме, казвам, на разговорен език. Харесахме се и решихме да опитаме да го направим в Бургас 27-ма година. Обаче, когато говорих с господин Николов, кмета на Бургас, се разбрахме за 27-ма.
1: Да.
0: И по-късно, след час и нещо, след като беше свършила срещата, той звънна и каза: а ние, макар че нямаме бюджет за 26-та, кой знае какъв, не можем ли все пак да го направим пробно и 26-та? И така се стигна до, организацията тази година, която я наричаме между нас и пробна, макар че тя размерите започнаха да достигат далеч от пробното, но истината е, че се надяваме до година да го направим с всичките тия българи да си дойдат тук и да си се чувстват, у дома.
1: А как изпрахте Бургас всъщност да бъде мястото, което ще събере всички тези българи?
0: Ами, да ви кажа, аз съм така вече нескрит фен на Бургас, защото той е изключително бързо развиващ се град с един екип около Димитър Николов, който, как да ви кажа, работи много синхронизирано и много сплутено. Това са думи, които може да се чуят и да имат политически оттенък, но всъщност на практика, когато има такава реалност, нещата много-много по-лесно могат да се случват, когато няма разнобой на различни интереси, както понякога се наблюдава в столичния град. И за това и се получават невероятни неща. Няма да споменавам последните неща, които всички коментираме това, но и джирото, изобщо просто много малко усилие трябва, за да убедиш нещо този екип, когато то е добро, за да се случи.
1: Когато има съмишленици, една добра идея винаги може да се случи. А освен община Бургас, кой още ви подкрепи всъщност, за да се случи фестивала?
0: Ами, например, Българското национално радио, понеже сега говорим с вас, ако трябва да поставим нещата в някаква рамка, националната телевизия, асоциацията за българските емигранти в чужбина, нали, най-на първо място.
1: Да.
0: Община Бургас, която не ни беше подала ръка по този начин, щеше да бъде много трудно, да не кажа невъзможно. Но самия екип, Радослава Недялкова и Анита Екенова, които са в основата на... Това са председател на асоциацията и така нататък, са страшни машини. Хора действащи, хора искащи, хора правещи, изобщо без всяко губене на време, разкошни хора са.
1: Още за фестивала Бургас ни събира, който започва днес в морския ни град, ще чуем след минути.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Продължаваме да ви разказваме за фестивала Бургас ни събира, който започва днес в града ни и ще продължи до неделя включително. В него ще се включат участници от Австрия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Норвегия, Молдова, Швейцария и Кипър. Зад всяко от 20-те формации стоят българи, които живеят и работят далеч от родината си, но отделят от времето си, за да репетират, пеят, танцуват, свирят и преподават и предават българските традиции на следващите поколения. Фестивалът ще включва дефиле по главните бургаски улици, концерти в летния театър и голямо хоро на един от площадите. Това съобщи още инициаторът Ясен Кузев, според който предстои едно много емоционално събитие. Да чуем повече.
2: То е изключително емоционално. Наистина е изключително, поне за така както започнахме, откъде тръгва, нали, цялата история, за която ви споменах. То е просто магнетизиращо, завладяващо всеки човек. Дори и хора, които нямат отношение към фолклора изобщо или към танците, танцовото изкуство на фолклора, изобщо невероятно, то е магнетично. Като го видиш, просто изведнъж настръква си. Няма как. Като казваме 20 състава, надявам се да се стигне в края на краищата от 27 година, когато да видиме вместо 300, те ще са повече, но да видиме как ще са 3000, и тогава вече е страшно, защото един от дните ще направим така нареченото голямо хоро на площада Свети Кирил и Методи пред училището и катедралата. И оттам ще се тръгне по Богориди, ще отиде до Морската градина и съответно до летния театър в Бургас. Дефилето ще е на 20 в неделя, когато ще тръгне от общината и всички тия хора облечени в своите носи. Абе,
1: да.
2: Приятна гледка.
1: Да. А откъде са всъщност тези българи? От какви държави са?
2: От целия свят.
1: Да.
2: Буквално има места, които... Ето Нова Зеландия, примерно. Австралия, Южна Америка, Америка, Канада. Пак говоря външния, да речем, най-отдалечения от нас кръг. Тук в Европа има наистина навсякъде. Някои от държавите има в множество от градовете им такива състави. Просто там, където има българи. А българи има навсякъде. И са много, и в интерес на истината някак

0: и така го казвам, как да се изразя, аз не знам. Някак си повече милеят за България, отколкото ние тези, които сме тук. Не знам. Много им е скъпа, може би, защото я нямат около себе си постоянно, не знам.
1: А може ли едно хоро, например, да обедини всички нас, българите, независимо къде живеем?
0: Обединява ни наистина. Когато се случи, дори хората, които не могат да танцуват, се включват в хора и гледат другите какво правят с краката и танцуват. И тогава всеки се чувства, чувства тая енергия и се чувства завладян от нея. Но за хорото, нека да ви кажа за вашите слушатели, нали? Има хора на времето, когато се търсеше вода под земята, има хора, които са с пръчки медени, още преди това са дървени, хората и търсят вода. И в момента, в който намерят мястото с водата, започват да тъпчат с двата крака върху мястото, за да определят на каква дълбочина е водата. Това е всъщност, може да се мисли така и за хората. Всички тия стъпки, това е енергия, която обменяме с земята и между себе си. И ставаме едни такива чисти същества, ангелоподобни. Абе, звуча много поетично, но всъщност аз наистина така си го мисля.
1: Чухме Ясен Кузев, който е председател на управителният съвет на Музикаутор и инициатор на фестивала Бургас ни събира. Той ще събере за 3 дни участници, които ще превърнат Бургас в място за срещи, културен обмен и споделяне на българската традиция. Откриването е тази вечер от 19.30 с концерт в Летния театър. Фестивалът се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Пощенска кутия за приказки със съдействието на община Бургас и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Медийни партньори са Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция.
2: Следвайте ни.
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.37. Ето информация и за още едно предстоящо културно събитие днес в Бургас. Романизирана автобиография ще представи в града ни писателят емигрант Ванцети Василев. Срещата с него е в 18 часа в дома на писателя и се организира от Община Бургас, издателска къща Знаци, Народно читалище Ефар и Бургаската писателска общност. Книгата

0: Всичко е джаз, събира парчетата от сложния житейски път на Василев. Той е роден в Радомир през 1945 година, сина на Димитър Стоянов, деец на анархистката федерация в България, преминал през затвори и концлагери преди и след 9 септември 1944. Завършва вехите и София, през 1988 емигрира в Италия. От края на следващата година живее и работи в Нью-Йорк. Автор е на книгите «Семената на страха», «Влаковете на Рим», разкази от Нью-Йоркската библиотека, «Да опаковаш вятъра по стъпките на Жан-Клод и Кристо». За новата му книга «Всичко е джаз» с него разговаря Петя Янакиева.
1: Това влиза в жанра мемуарни книги, мемуарна литература. Двама от създателите, писатели в този жанр. Един е Александър Солженицин, той я нарича хибридна литература. Другият е Труман Капоти, той я нарича creative non-fiction. И той претендира, че той създава този жанр. Какво представлява тази литература? Това е факти от живота, които са верни и са представени под формата на роман. Тази идея ми хареса и аз представям няколко книги, в която влиза и всичко е джаз сред тази литература. Т.е. всичко е вярно, фактите са верни, но за да имам по-голяма аудитория, аз съм ползвал тези двама писатели Капоти и Солженицин да пиша като тях, т.е. като роман, и наистина това привлича по-голяма аудитория и читателите разбират някои събития много по-добре.
2: А защо всичко е джаз?
1: Първо, аз съм джаз фен, второ, още с пристигането си в Америка почнах да посещавам джаз клубове и джаз концерти. Освен това се свързах с един американец, който е помогнал на Милчо Левиев в пристигането му в Америка, така че много джаз събития, пък и ми харесаха всички джаз музиканти и теоретици, които казваха, че джазът това е свободния изказ на човека.
2: Много идеи в едно заглавие. Постигнахте ли тази свобода, каквато я мечтаехте, и каква беше нейната цена за вас?
1: Мисля, че постигнах голяма част от свободата си. Мисля, че и съм сигурен, че Америка като демокрация предлагаше и съм сигурен, че с малко колебание все още предлага най-голямата свобода. Но пълна свобода няма, а свободата е да избираш, и там точно това имах. Общо казано за Америка мога да кажа, че там човек се преражда, защото живота е много суров и съревнованието с конкуренцията е много, много сериозна и калява индивида.
2: В този ваш път, кои бяха най-ценните срещи, които намират място и в книгата?
1: Например, една много важна среща беше, когато разбрах за съществуването на един български художник, Кирил Василев, който е рисувал цар Борис и има три платна. И се оказа, че трябва да посета вдовицата на Кирил Василев, американка, която иска да върне цялата колекция на България. И така се запознах и тръгнах да събирам данни и срещи с Кирил Василев. Освен това, много-много срещи с американски представители на културата. Те са много на брой.
0: Чухме писателя Ванцети Василев. Многогласието на новият му роман «Всичко е джаз» резонира и на историческата епоха. Авторът отдава дължимото на Пражката пролет през 1968 година, трагедията на възродителния процес, както и падането на тоталитарният режим в България. За книгата в Бургас ще говори професор Калина Лукова. Представенето на «Всичко е джаз» е от 18 часа в Дома на писателя.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

БНР Бургас. Истории от магазинчето за щастие. Цветелина Мирчева на 12 години. Основно училище Свети Паисий Хилендарски. Село Сотиря. Ще ви разкажа историята за едно момиче, което мечтаело да има колело и да кара заедно с другите деца. Един ден, докато се прибирало от училище замислено, по погрешка влязло в една малка уличка, пряка на улицата, на която живеело. Там видяло едно малко магазинче, в което продавали най-различни неща. Но това, което привлякло вниманието й, било красиво златисто колело. Момичето от пръв поглед се влюбило в него и като се прибрало вкъщи, извадило от касичката си всичките си спестявания. Но се оказало, че са много малко, в сравнение с цената на колелото, и не може да си го купи. Натъжено момичето решило да помоли майка си да й даде пари, за да си купи колелото, с обещанието, че ще помага още повече. Когато чула молбата на дъщеря си, майката тъжно казала: «Скъпо дете, с радост бих ти дала пари за колело, защото ти си добро момиче и заслужаваш, но уви, нямам, баща ти…» Тук жената се обърнала с гръб към детето си, за да не види сълзите в очите й, и не продължила изречението. Но то разбрало какво иска да каже майка й. Семейството било бедно, а баща й, след като загубил поредната си работа, започнал да пие и парите постоянно не стигали, дори за храна. Всеки ден след училище момичето минавало покрай малкото магазинче и гледало мечтаното колело. Един ден на същата малка уличка видяло портмоне. Взела го и го отворила. Вътре имало много пари, но нямало карта.

0: с името на собственика. Започнало да разпитва хората наоколо дали не знаят на кого е загубеното портмоне. Стигнало и до магазинчето. Влязло вътре и попитало собственика дали не знае кой е притежателят на портмонето. Може ли да го погледна? Попитал продавачът. След като го огледал, се усмихнал и казал: това е моят портфейл, много ти благодаря. Това са всичките ми пари и в момента много ми трябват. Ти си добро дете и заслужаваш награда. След тези думи се обърнал, взел упряното до витрината златисто колело и го дал на момичето с думите: всеки ден те гледам, с какви тъжни очи гледаш това колело. Въпреки че силно го желаеш, ти не похарчи за него чужди пари, а ги върна. За твоята честност и доброта аз ти подарявам колелото. И помни, че доброто среща добро.
1: Чухме разказ от приказни истории с БНР Бургас. Десетото юбилейно издание на сборника вече е факт и достигна до малките си автори и десетки училища в града ни. До 7 октомври в ефира ни звучат избрани разкази от 10-те издания. Продължава събирането и на нови творби от автори до 18 години за следващото 11-то издание на литературният конкурс. Повече може да научите от сайта ни bnrnews.bg/Бургас. Вече е 9:51, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелания за хубав ден.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Централният път Бургас-Варна при село Кошарица остана за минути блокиран между 9 и 9.30 часа заради протест на жители на Свети Влас. Те настояват за строителството на нов

0: нова пречиствателна станция. Включваме Петя Янакиева, която е на място.
1: Добър ден, с плакати стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага. Времето изтече, търпението ни също, спрете замърсяването. Чисто море е равно на здраве и сигурен сезон. Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решаване на проблема с пречиствателна станция Елените. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток, Свети Влас за 8 дни. Това е сложило край на туристическия сезон в курорта, според протестиращите. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението. На място са кмета на Свети Влас Иван Николов, областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова. По думите им, процедурата за нова пречиствателна станция е задействана, но само проектирането ще отнеме година и половина. Следващата конкретна стъпка е община Несебър да отстъпи правото на строеж на ВИК Бургас. Това трябва да стане с решение на местния общински съвет. А до тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, а заявиха представителите на институциите. Петя Янакиева, БНР, Бургас.
0: Община Сливен очаква държавата да изпълни финансовите си ангажименти по вече реализирани общински проекти. Темата беше сред акцентите при приемането на бюджета на общината от Общинския съвет, който беше одобрен без увеличение на местните данъци и такси. Бюджет 2026 на Община Сливен е с над рекордните 125 милиона евро, информира Стоян Радев.
2: Проектите, за които общината очаква държавно финансиране, са на стойност над 25 милиона евро. Според кмета Стефан Радев, по част от вече завършените обекти все още няма извършени плащания от държавата.
3: Цар Симеон е завършен, но не е разплатен. Осветлението е завършено, но не е разплатено. Водоснабдяването на градско е завършено, но не е разплатено. Всичко това чака на тези проекти и така силно се надявам наистина държавата да изпълни своя ангажимент.
2: Въпреки финансовите предизвикателства в бюджета са заложени средства за нови инфраструктурни дейности.
3: Най-значимите проекти през тази година, този, който предстои е преасфалтирането на булевард Панайот Хитов. Това, което се изпълнява към момента е благоустрояването в квартал Комулка по улица Асеновска зад бившата поща. Всичко е осигурено вече за тях. Говоря за проекти като на финансиране с средства на общината.
2: На изваредната сесия Общинския съвет избра временно изпълняващ длъжността кмет на село Трапоклово след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров. От Сливен, Стоян Радев.
0: Проблеми с водоснабдяването и възстановяването на улици след ВИК аварии бяха поставени пред ръководството на дружеството на среща с кметове на населени места в община Болярово. От ВИК посочиха, че имат възможност да възлагат възстановителните дейности на външни фирми, но не разполагат с достатъчно техника и ресурс. От централното дружество са поели ангажимент за поетапното окомплектоване на допълнителни оборудване и техника, стана ясно на срещата. Кметовете поставиха и конкретни въпроси, свързани с ежедневните проблеми на хората и необходимостта от по-бърза реакция при аварии. Във връзка с изминалия летен туристически сезон 2026 в Поморие ще се проведе разширено заседание на консултативния съвет по въпросите за туризма към общината с представители на бранша от региона. Срещата е насрочена за 17 часа и 30 минути в градската художествена галерия Дечко Стоев. На нея ще бъдат представени резултатите от лято 2026, ще бъде обсъдено и включването и представенето на дестинация Поморие в Евровизия 2027. Писателят Ванцети Василев ще представи новата си книга «Всичко е джаз» в Бургас. Литературното събитие ще се състои в 18 часа в дома на писателя на улица Вола. «Всичко е джаз» е мемориарна литература, посочи писателят емигрант, който от 1989 година живее и твори в Нью-Йорк.
4: Аз съм джаз фен, пък и ми харесаха всички джаз музиканти и теоретици, които казваха, че джазът това е свободния изказ на човека. Мисля, че постигна голяма част от свободата си. Там човек се преражда, защото живота е много суров. Съревнованието с конкуренцията калява индивида. Всички мои перипетии, авантюри, биографични

0: точки и данни се подредиха, като че ли книгата се нареждаше сама.
1: За романа на премиерата ще говори професор Калина Лукова. Организатори на срещата са Община Бургас, издателска къща Знаци, читалище ФАР и Бургаската писателска общност. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса, на морската вода 23-24, вълнението на морето ще бъде до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: не се предвижда. И още от мерките на властта срещу ценовия шок. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени по 50 евро еднократна финансова помощ още през октомври. 8 са целевите групи. Това са хора с доходи под линията на бедност. Няма изискване за притежание на автомобил за получаване на средствата. Бургас се включва за 11-та година в международната инициатива Parking Day. Тя насърчава преосмислянето на градската среда и превръщането на временни паркоместа в пространства за общуване, творчество и гражданска активност. Тематичното събитие започна тази сутрин на улица Константин Фотинов при пресечката с улица Богориди. За програмата разказва Апостол Стойчев от организаторите.
1: Ще направим една своеобразна арт-работилница за пощенски картички с пощенска кутия, където всеки ще може да отправя своето послание за бъдещето на града. Също така ще моделираме и едно импровизирано кафене. Всеки ще може да участва и да се включи в разнообразни настолни игри и занимания. Това е отворено, това, както казах, са паркинг места, от които са на улица Фотенов.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Добър ден! Правителството премахва акциза върху пропан-бутана, обяви вицепремиерът Александър Пулев. 15 милиона евро ще е ефектът върху бюджета до края на годината. Компенсация за дизел и бензин

0: Събитието ще продължи до ранния следобед, уточни Стойчев. Днес в Ямболската астрономическа обсерватория е обявен ден на отворените врати от 13 до 16 часа. Поводът е Световният ден на астрономията. Подробности от Даниела Костова.
1: Посетителите ще могат да научат повече за работата на специалистите в астрономическата обсерватория и планетариума в Ямбол, както и да разгледат техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти, каза преподавателят по астрономия Георги Гърдев.
2: Идеята е да наблюдаваме Слънцето, да наблюдаваме слънчевите петна по-специално, отделно нали, дроновете и те ще са навън. Всеки ще има възможност да управлява дрон в реално време. Планетариума също може да го посетим, да изгледаме някой филм, нали, да гледаме съзвездия на дигиталния планетариум.
1: Любителите на космоса ще имат възможност да се запознаят и с дейността на клубовете към обсерваторията и да видят част от заниманията на техните участници. До края на септември ученици от 1 до 12 клас могат да се запишат в клубовете към обсерваторията. За новините – Даниела Костова.
0: Фестивалът Бургас ни събира започва днес и ще продължи до неделя в Морския град. В него ще се включат български фолклорни състави от чужбина. Очакват се над 300 участници, 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града от целия свят. Предстои едно много емоционално събитие, каза инициаторът му Ясен Козев.
3: То е просто магнетизиращо, завладяващо всеки човек, дори и хора, които нямат отношение към фолклора изобщо или към танците, танцовото изкуство на фолклора. Един от дните ще направим така нареченото голямо хоро на площада Свети Кирил и Методи. Оттам ще се тръгне по Боговиди, ще отиде до Морската градина и съответно до летния театър в Бургас. Дефилето ще е на 20 в неделя, когато ще тръгне от общината и всички тия хора облечени в своите носи. Абе, приятна гледка.
0: На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи и хорове, музиканти, формации за песни и танци и международни сборни формации. Събитието се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Пощенска кутия за приказки с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Община Бургас с медийното партньорство на БНР, БНТ и БТА. Турнирът по бокс за Купа Бургас ще събере в Морския град най-добрите млади боксови таланти от региона. Той започва днес в спортна зала Младост. Рано тази сутрин мина кантарът за състезателите, а същинската програма стартира в 15 часа. Турнирът продължава и през уикенда. Входът за зрителите е свободен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса, на морската вода около 23-24, вълнението на морето ще бъде до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороиди.

0: Видите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
0: и fisura.bg.
2: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според експертен доклад има основателни причини да се смятат, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Държавата е плътно зад хората с локални решения за глобални проблеми, обяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Припомни, че на международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще получат спешната медицинска помощ за горива, училищните автобуси, превозвачи, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Това са предвидени средства в тази годишния бюджет. Обаче ще се премахне акциза на пропан бутана. Това е нова мярка.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи, това са хора с доходи под линията на бедност и които попадат в системата за социално подпомагане. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Реакцията на опозицията от ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до нарастване на инфлацията. Това каза в кулоарите на парламента бившият министър на финансите от партията Теменушка Петкова.
5: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери

0: Ви се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
1: Коментира Теменужка Петкова от ГЕРБ, не приемат, че намаляването на акциза на пропан-бутана, който е най-евтиният и най-малко използван вид гориво, е работеща мярка. Не е ясно според партията и колко ще струват предложените мерки на държавния бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи мерките на правителството като недостатъчни. Намаляването на акциза на пропан-бутана е може би най-адекватното предложение, изисква време за нотификация и разрешение от Европейската комисия, добави Василев.
2: Като недостатъчни, но напълно в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ. Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
1: Заяви Асен Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
3: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
1: Костадин Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да стигне до тези, които имат нужда, а ще отида при големите, които получават и европейските субсидии. Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвет по сигурността към Министерския съвет, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
1: Заяви министър Димитър Стоянов. На срещата е била обсъдена и сигурността на обектите, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той каза, че съвместни екипи на МВР и ДАНС вече обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
5: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинерите, индексират се поръчките за мантинерите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Главният секретар на МВР Любомир Ников добави, че през собственици на фирми усвоили средства за подмяна на мантинели е закупен самолет, с който е пътувал Делян Пеевски. В данъчната декларация на политика няма информация дали е получавал полетите като подарък или е плащал за тях. Премиерът Румен Радев подчерта, че справедливостта в цивилизовано общество се възстановява от съдебната власт.
6: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми
7: и завръщане на справедливост.

0: Справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството, а справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Така че действията на изпълнителната власт са, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало.
1: Премиерът посочи, че преценка на прокуратурата е дали да поиска имунитета на Делян Пеевски. Радев обаче поиска от външното министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече обвиненията, че дружество Касичка е финансирало неговите полети и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.
2: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСЕ Боб, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Парламент обсъжда на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да бъде определена по по-ясни критерии, а правителството да предлага размера и за следващата година до 15 август, след преговори между социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Репортаж на Даниел Инков.
3: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
3: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критерии, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
5: Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
3: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
6: Има един единствен ефект. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
3: Реагира Асен Василев, а Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
7: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година.
3: За новините Даниел Инков.
1: Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. Подробностите от редактора Георги Марков.
8: В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Омерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.
1: Обобщение на Георги Марков. Руснаците гласуват в тридневни парламентарни избори до неделя вечерта. Изборите са строго контролирани от Кремъл на фона на продължаващата война в Украина. Подробностите от редактора Марин Тенев.
9: Това са първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва започна войната в Украина през февруари 2022

2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото на вота. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните райони. При липса на публичен дебат

0: и забрана на протестите, гласуването ще послужи на Кремъл като барометър за недоволството на обществото от конфликта в Украина, чийто край все още не се вижда, но последиците му се усещат от руснаците по-силно от всякога през тази година. Има и опасения, че след изборите в Русия ще има нова военна мобилизация. За новините, Мерин Тенев.
1: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи се приемат до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тиле в осми на финалния матч с България от Европейското първенство по волейбол за мъже. Тиле с чупване на кост на крака и ще се възстановява между 6 и 8 седмици. Срещата между волейболистите на България и Германия е утре от 19 часа в зала Арена София. Григор Димитров отново ще играе за националния отбор на България по тенис след 11 годишна пауза. Най-добрият ни тенисист излиза днес от 17 часа срещу Елмер Мюллер от Дания в първи матч за Купа Дейвис. Втората среща за деня на корта в Хилерьорд пред градия на Копенхаген е между Илян Радулов и Холгер Руне. Александър Везенков и клубния му отбор Олимпиакос ще има за съперник днес състава на Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата по баскетбол. В другия полуфинал в Абу Даби един срещу друг ще се изправят съставите на Реал Мадрид и Дубай. Футболното дерби на България между отборите на Левски и ЦСКА от 13-я кръг на Първа лига ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа, обявиха от Футболния съюз. Заради президентските избори през октомври мачовете от 13-я и 14-я кръг бяха разменени. Така срещата на ЦСКА с Лудогорец от 14-я кръг ще се състои на 26 октомври. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и полузащитникът Максе Бонка бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите матчове от турнира Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. Три дни по-късно е срещата с Финландия. На 3 и 6 октомври са матчовете с Сан Марино и отново гостуване на Финландия. И в края още веднъж резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Сосиедат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево и спокойно е времето на страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 в Враца, Кнежа, Ловеч и Плевен. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър.

0: ще бъде около 22 градуса на 2000 метра, около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитти до пътен възел Кресно в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитри, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски обяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване. Според експертен доклад има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително.

0: Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

Ти си позволила грешен ход, не се побира между две корици на книгата, наречена живот.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! Заради протест на жители на Свети Влас, централният път Бургас-Варна при село Кошарица бе блокиран тази сутрин. Те настояват за строителството на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това според протестиращите е сложило край на туристическия сезон. Задействани са процедурите за изграждането на ново съоръжение, увериха от областната управа и ВИК Бургас. Репортаж на Петя Накиева.
2: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
3: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
4: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
5: Това морето е слънчев бряг до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
2: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
6: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас.
7: Одирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
2: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана. От Свети Влас, Петя Янакиева.
1: Започна асфалтирането на общинския път

0: който свързва общините Болярово и Елхово. На място кметът на община Болярово Христо Христов инспектира хода на строителните дейности. Ремонтът обхваща близо 4 км от пътя Лалково-Ситово. Инвестицията е на стойност малко над 1 милион евро. Пътят е от съществено значение както за хората, така и за местния бизнес и се използва и от гранична полиция като алтернативна връзка, подчерта кметът Христов. За своите 35 години от създаването си Бургаският свободен университет е показал, че добро образование и академични постижения може да има не само в столицата, каза на тържествена конференция във Висшето учебно заведение генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
1: Доста значима годишнина за новата българска история, на практика историята на университета почти съвпада с историята на демокрацията у нас. Е също така доказателство, че университетът е успял да изгради партньорства с местата, в които студентите предстои да се реализират и да намери нещо, с което да отговори на търсенията на бизнеса от страна на академичното образование.
0: Тържествената конференция кореспондира и с годишната среща на борда на ректорите на 13-те висши училища от Европейския университет на островните пристанищни и крайбрежни територии, която се провежда и днес в БСУ. Университетът е съосновател на Алианса и единственият представител за региона на държавите от Черно море. Повече по темата в предаването ни Булевард Демокрация след 15 часа.

0: Документалният филм «Фердинанд Български» е част от програмата на Международния фестивал за документално-историческо кино «ДОК» в Бургас. Лентата е историческо изследване на противоречивото царуване на княз и Фердинанд I, преминало през модернизацията на България и драматичните геополитически обрати на 20 век. За филма режисьорът Светослав Овчаров е провел дълго проучване и с архивите.
1: Когато аз се занимавах с подготовката на филма «Фердинанд Български», неговият архив, неговият личен архив не се намираше в България. Той беше в института Хувър в Станфордския университет. И нито един български изследовател никога не беше ходил там. Аз имах възможността да прекарам доста време в отварянето на този архив, който никой не беше виждал. Имаше там едни американски учени, които се бяха опитали да го опишат, но те, понеже не познават българската история, го бяха описали доста през куп за грош. Така че от този архив излязоха наистина много неща, които никой в България не беше виждал.
0: Прожекцията на филма «Фердинанд Български» е днес от 16 часа в културния дом НХК. И вседобедните часове по Черноморието ще остане предимно слънчево, духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури са между 24 и 26 градуса, морската вода е 23-24. Вълнението на морето ще бъде до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

всяка мисъл е цял отделен свят и всички мисли са вътре в твоя свят.

Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 14 часа следват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За гласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати, против бяха 45 народни представители от ГЕРБ СДС, ДБ, Възраждане, ДПС и Продължаваме промяната, а 7 от Демократична България се въздържаха. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя по по-ясни критерии, като се отчита покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. Символична първа копка даде старт на строителните дейности по поредния етап от реконструкцията на вътрешния път, свързващ Приморско, ММЦ, Китен. Новият участък обхваща част от улица Станчо Костадинов и достига до района на автогарата. Предстои подмяна на подземната инфраструктура съвместно с ВИК Бургас, изцяло нова асфалтова настилка, нови тротуари, велоалея и улично осветление, както и изграждането на множество нови паркоместа. Обектът по план трябва да бъде завършен до края на годината. Новата идея в образованието чрез европейски университетски алианси 35 години по-късно е темата на форума в Бургаския свободен университет. Той е сред първите три недържавни висши училища в България, създадени с решение на Великото народно събрание именно на 18 септември 1991 година. Тържествената конференция кореспондира и с годишната среща на борда на ректорите на 13-те висши училища от Европейския университет на островните пристанищни и крайбрежни територии Юникост. Подробностите от Свобода Атанасова.
2: Кратка ретроспекция за БСУ от първите завършили университета, представена на стратегията на Европейския университетски алианс Юникост, както и доклади по темата са включени в програмата на форума. Според ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.
3: Участието на Бургаския свободен университет в алианса Юникост е именно такъв поглед напред в бъдещето. Днес европейските университетски алианси вече са много повече от инструмент за академичен обмен.
2: На днешното събитие присъства и професор Миглена Тамелкова, председател на съвета на ректорите на висшите училища в България.
4: Бургаския свободен университет има своето място в бъдещето, защото той е доказал, че не е само заедно с

0: Балканския университет могат да бъдат сред първите, които са донесли нова доктрина в българското образователно пространство.
1: За своите 35 години от създаването си, Бургаският свободен университет е показал, че добро образование и академични постижения може да има не само столицата, каза в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: Присъствието на толкова много представители на бизнеса тук в залата днес е също така доказателство, че университетът е успял да изгради партньорства с местата, в които студентите предстои да се реализират.
1: Свобода Атанасова, БНР Бургас.
3: В Бургас Държавният куклен театър започва новия сезон днес с мюзикъла 101 далматинци. Постановката е по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Това е спектакъл за малки и големи, казва актрисата Десислава Минчева-Тодорова, която е в ролята на Круела де Вил.
4: То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пък, за да така да привлечеме нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер.
3: Мюзикълът ще бъде игран предпремиерно днес от 19 часа, а премиерата ще е утре в същия час в Държавния куклен театър. Спектакълът може да се види и в неделя от 17 часа. Времето по Черноморието предимно слънчево с слаб и умерен източен вятър. Максималните температури са между 24 и 26 градуса, с няколко градуса по-ниска е температурата на морската вода. Вълнението на морето е 2-3 бала. Катастрофа е станала на автомагистрала Тракия, близо до Българово. По първоначални данни става дума за самостоятелно пътно произшествие, само с материални щети по автомобила. Заради инцидента обаче движението по автобана при километър 344 в посока Бургас се осъществява само в активната лента, информират от АПИ. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Първо обвинение след смъртта на шестима души на хижа Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Подробностите от Силвия Великова.
3: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. Със споразумението, според прокуратурата, той е превишил правомощията си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени територии. Прокуратурата твърди, че организацията е получила достъп и възможност да използва райони земи около рида Тодори Никули в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици. Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена.
2: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред Българското национално радио, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.
4: Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за именно подписането на това рамково споразумение с наказата, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължение, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги, но именно това чета от пресъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основата на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея.
2: Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии е била осигурена облага под формата на достъп до земи около Тодори Никукли в Стара планина.
4: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
2: Коментира Борислав Сандов. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
5: Част

0: тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Попита вътрешният министър Иван Демерджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за набедяване.
2: Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
3: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
1: Каза премиерът Румен Радев. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана. Вицепремиерът Александър Пулев.
4: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените.
1: 100 милиона евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделските производители. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
6: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвета по сигурността при премиера, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
7: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализиран.
1: Посочи министър Димитър Стоянов. Украинският президент Володимир Зеленски обяви създаването на нова регионална инициатива – Карпатска осморка. В нея участват Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия. Първата среща на върха на новия формат протича в курорта Буковел в украинската част на Карпатите, където Зеленски посрещна президентите на Румъния и Сърбия, министър-председателя на Полша, както и представители на Словакия, Чешката република и Австрия. Представители на Унгария ще се присъединят по-късно. Зеленски отбеляза в платформата X, че формат

0: Така 8 сближава страната му с европейските и съседи и в него ще участва, разбира се, и Европейският съюз като цяло. Премиерът на Словакия Роберт Фицо в последния момент отмени планираното си пътуване до Украйна поради болест. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево и топло време. Към този час температурите са от 23 градуса в Бургас и 25 в Сливен, до 30 градуса в Видин, Враца, Монтана, Кнежа, Оряхово, Руса и Сандански. В София температурата е 27 градуса, атмосферното налягане 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието, 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд над масивите от Западна България с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, възстановено е движението при 344 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас, което временно беше само в активната лента поради катастрофа. До 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата се осъществява в две ленти, а трафикът към София в една лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Добър петък, динамичен се оказа последният работен ден. Ритъмът се усеща като за понеделник, а не като за деня на майстора. Причините – управляващите обявиха, че премахват акциза върху пропан бутана. 15 милиона евро щял да бъде ефекта върху бюджета до края на годината. Компенсацията за дизел и бензин не се предвижда. Според вицепремиерът Александър Пулев, това е била изключителна мярка, защото българите карали на газ. Обаче забрави да уточни друго, че стоките се карат масово от тирове и бусове, които не са на газ. Така че ефектът върху цените на стоките едва ли ще бъде усетен. Инфлационен чек ще ли да получат директно от държавата 550 000 бедни хора? И важно уточнение. На тях ще бъдат преведени по 50 евро еднократна финансова помощ още през октомври. Това са хора с доходи под линията на бедността, обаче няма изискване за притежаване на автомобил за получаване на тези средства. Как ви звучи това? Дават се едни милиони, които изобщо няма да бъдат усетени от хората. Има ли смисъл да вземеш 50 евро един път или не, като постоянно ти увеличават сиренето? Как ви звучи и друго? Тези 50 евро да бъдат дадени за гориво, за газ на хора, които всъщност нямат автомобили? На мен ми звучи като предизборни подаръци. Не е ли по-ефективно да се въведат истински икономически мерки, които на терен ще имат траен ефект, а не половин милион души да получат еднократно 50 евро. В същото време днес Прогресивна България успя да прокара идеята си за новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Той беше атакуван на няколко пъти, но вече е факт. Загласуваха само управляващите от Прогресивна България 119 депутати. Против бяха 45 народните представители от ГЕРБ, СДС, ДБ, Възраждане, ДПС и ПП, а 7 от ДБ се въздържаха. Одобряват или не, раздават

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и нашите събеседници до 18 часа днес. С искането за нова пречиствателна станция жителите на Свети Влас протестираха тази сутрин. Причината е тежкото състояние на пречиствателната станция Елените и последиците за туризма. На място, за да се срещнат с протестиращите, дойдоха областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова. Различните позиции по проблема представя Петя Янакиева. Форум се провежда днес в Бургаския свободен университет. Мотото е новата идея в образованието чрез Европейски университетски алианс и 35 години по-късно. Той преминава под патронажа на президента Илияна Йотова. Тържествената конференция кореспондира и с годишната среща на борда на ректорите на 13-те висши училища от Европейския университет на островните пристанищни и крайбрежни територии Юникост. Репортаж от това събитие очаквайте от Свобода Атанасова. За компроматите и изборите е темата на коментара днес в социалните мрежи. Ще бъдат ли ефективни мерките, които правителството предприема спрямо ръста на горивата? Кои са кинопринимателите?

0: Премиерите днес представяме в рубриката 25-ти кадър и още е спорт, културният афиш и трафик информация.
1: 92.5 Бенере Бургас.

0: говорят хората.
1: Жители на Свети Власт днес протестираха с искането за нова пречиствателна станция. Те излязоха на централния път Бургас-Варна с настояването за спешни мерки, които да обезпечат нормалното протичане на следващия туристически сезон. Причината е тежкото състояние на станция Елените и последиците за туризма. Защо се стигна до протеста и какво казаха днес недоволните, чуйте в репортажа на Петя Янакиева.
2: Средата на август, заради авария на пречиствателна станция Елените и влошени показатели на морската вода, плаж Изток в Свети Влас остана затворен за 8 дни. Това, според жители на курорта, представители на хотелиерите и ресторантьорите, се отразило пагубно на сезона.
3: На 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой по заведенията, никой. Това е най-високия сезон, на който ние разчитаме, юли-август. Така че това беше, ние понесохме огромни загуби, това беше просто ужасяващо за нашия бизнес. Знаете колко е кратък сезона, така че искаме нещо да се направи по въпроса. Знаем, че нова пречиствателна станция няма да стане бързо, така че искаме поне ремонт да има на съществуващите тръби, да се направи както трябва, защото станцията в момента е закърпена. Тя не е ремонтирана, тя е закърпена. Искаме да се направи нещо по въпроса, за да може да сме спокойни за следващия туристически сезон.
4: Има тук наематели, плащат найми на хотели, на ресторанти, персонали на Елиса и всичко приключи.
5: Какви бяха коментарите на туристите? Какво казаха те?
6: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, нормално. Всеки се притеснява.
7: Тая година беше една от най-слабите в Свети Влас. Особено за малките хотелчета. Трагедия в района. И тя не засяга само Свети Влас. Ма то морето общо. Слънчев бряг е до Свети Влас. Не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгне и всичко заминава нататък. Не е проблема на Свети Влас. Проблема е на цялата община. И на бездействието от страна на община Несеба. И от заемащите там високи длъжности. Нали, това е тяхната задача. Да предвижат всички планове, проекти да настояват. Ако вече не върви нагоре, нали, по системата нещата, ако не върват, вече почваме с протести. Това е тяхната задача. А не само да издават разрешителни за построяването на огромни сгради, а няма къде, няма канализация.
2: Кметът на Свети Влас Иван Николов обобщи неприятния инцидент, неговите последствия и исканията сега.
8: Стария коректор, който излиза, който е заустен в морето, се скъса и започнаха да извидват фекални води на около 60-70 метра от плажа. Дойдоха резиито, взеха проби, пробите показаха, че всичко е над нормите и плажа беше затворен. Разбира се, взехме спешни мерки, отстранихме аварията, дойдоха, направиха проби, всичко беше в норми, плажа беше отворен, но хората заминаха в най-силния сезон, в пика на летния сезон, туристите отказаха резервации и се тръгнаха. Не можем да чакаме толкова години празни обещания, стига. Не може. Искаме конкретни срокове за изграждане на нова пречиствателна станция. Това са нашите искания.
5: Толкова ли е тежко състоянието на пречиствателна станция Елените?
8: Тя е правена преди 40 години. От тогава се правят някакви козметични ремонти и нищо сериозно. Има варианти, може да се заусти още метри навътре, този проблем да се отстрани по-сериозно и докато стане новата, можем да задържим, но просто няма време, ние не можем да търпим повече. Това трябва да се случи. Трябва да имаме нова пречиствателна станция.
2: Кога ще се случи това? Какво казаха представителите на институциите, които дойдоха на място? Останете с нас, за да чуете.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Преди малко чухте какво казаха хората за проблема в Свети Влас. Връщаме се към техния протест с настояването за спешно проектиране и изграждане на пречествателна станция след авария на обслужващата курорта и щети за местния туристически бизнес. Хората настояват след всичко това да имат обещанието, че проблемът ще бъде решен. На място, за да се срещнат с протестиращите, дойдоха тази сутрин областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова. Ето какво заявиха те по проблема пред хората.
2: Сега най-напред, за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо тя трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда, за да можем да стартираме процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция. Към настоящия момент са входирали документите както в община Несебър, за да се вземе решение на Общинския съвет и да се отстъпи право на строеж. Така и са входирани документите към министъра на здравеопазването, защото от него също трябва да имаме одобрение и становище относно технологията, която би следвало да бъде избрана, за да се изгради точно това място, пречествателната станция. До промяна на предназначението и отстъпено право на строеж в полза на ВИК Бургас, около година и половина-две, това са процедурите реалните, защото промяната на предназначението е тежък и тромав процес. Ще се заема с него съвместно с министър Шишков, с областна управа, с община Несебър. Това ще се случи възможно най-кратко, защото всичките институции разбират този проблем и ще се действат. А строителството, след като се промени предназначението, ще стартира и ще започне да се изгражда тази нова пречиствателна станция.
3: Ако тръбата аварира отново, кой ще носи отговорност и пак за...
2: Тя ще се ремонтира и ще се поддържа. Така или иначе, съществуващото съоръжение ще продължи да се поддържа, за да могат гостите да се спъжуват и да се възползват от

0: хотелите. Това е, което мога да кажа.
1: Тоест от всичко, което разбираме сега, в момента топката е в община Несебър.
2: Сега, аз искам да ви покажа даже документ, с който са входирани. Входирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение, с което ще бъде преотреден терена и на практика е стартирана по този начин процедурата по преотреждането и подготовката на терена за конкретно проектиране. Така че уведомен е министъра на здравеопазване, който с писма от ВИК. Тоест, това, което сега заявява този инициативен комитет, вече са предприети конкретни действия. Аз в качеството си на областния управител и като координираща дейността на всички останали органи институция, заявявам съвсем категорично, че ще съдействам всички срокове да бъдат скъсени. Всички срокове, които позволяват закона, ще бъдат скъсени. И ако никой не създава пречки в целия този процес, който трябва да бъде изминат, ще съкратим до минимум срока за проектиране и за стартиране на изграждането на пречиствателната станция. Пак заявявам, град Свети Влас ще има нова пречиствателна станция, отговаряща на абсолютно всички съвременни изисквания и капацитет на туристите и жителите.
1: А колко ще струва проектирането и самия строеж на пречиствателната станция? На грубо, разбира се.
3: Това ли мога да кажа, зависи от технологията, която ще се избере. Технологията ще бъде такава, че да е подходяща на местоположението, което е отредено да бъде тази площадка. Ще изберем подходяща технология, така че и от това зависи и самата цена. Каквато е технологията, не мога нищо да кажа, защото е в процес на проучване. В процес на избор ще бъде на изпълнител по закона за обществените поръчки. Това няма как да кажа в настоящия момент.
4: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Латина Димитрова с ангажименти към протестиращите от Свети Влас за изграждането на нова пречиствателна станция, но, както чухте, и за следващия туристически сезон ще се разчита на старата.
5: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
6: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Здравейте. Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
11: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Пред микрофона е Нина Рангелова. Бюджетът на община Болярово за 2026 година е изхарчен на 70%, обясни кметът Христо Христов. Всички заложени дейности трябва да се отчетат до 31 декември, защото ако не го направим, трябва да върнем парите. Това е ново за тази година, поясни той. Финансовата рамка за 2026 година е 10 милиона и 670 хиляди евро.
1: Най-голям дял се пада на социалното осигуряване. Там са 37%, за образованието са 16%, общо държавни служби 14% и останалите вече са по-малко. По капиталовата програма средства основно са разпределени около сградния фонд. Говоря за читалища, основно читалището Стефан Караджов, читалището Голямо Крушово, няколко сгради като кметства. Останалите средства са в улиците. По-малко се казвам в инфраструктурата, най-вече водоснабдяване. Имаме малко и за пътища, тъй като водоснабдяване има инвестиционни програми и проекти, които се изпълняват и там ще продължи до края на годината и следващите години да се работи.
0: Програмата е ясна и по обектите ще се работи през следващата година, поясни Христов. Тялото на възрастна бургазлийка е било извадено от морето край централния плаж с нощи малко преди 23 часа, съобщават от полицията. Подаден е сигнал до Първо районно управление, а пристигналите на място служители намерили вещите на жената, оставени близо до вълнолома. Установено е, че отдаваната жена е на 75 години от Бургас. Тялото е откарано за аутопсия в отделение съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница. Работата по случая продължава. Акция по почистване на морската акватория на Стария Несебър ще се проведе в събота. Инициативата е на водолазен център Angel Divers и неправителствената организация Чист Несебър заедно под вода и се провежда за четвърта поредна година. Тя е по повод Международния ден за почистване на крайбрежията и на вечерието на Световния ден за почистване. Събитието набира доброволци, като в акцията могат да се включат водолази и шнорхели листи, които да се включат в плитките участъци. Набират се и помагачи на брега за съдействие при изнасянето, сортирането и изхвърлянето на събраните отпадъци. Акцията ще започне в 9 часа сутринта. Фестивалът на 100-те войводи започва днес в Сливен. Събитието събира на едно място регионалните традиции, местните производители и богата музикална програма за малки и големи. Началото в градската градина от 18 часа ще дадат талантите на Сливен. Вечерта ще продължи с изпълнение на ансамбъла за народни песни и танци Сливен и Борис Солтарийски и Гъмзата. Утре сутрин програмата продължава с куклен театър, а вечерта на сцената ще се качат Елизабет, Вениамин и Веселин Маринов. Входът за всички посетители ще бъде свободен. Иконом доктор Стелян Кунев ще представи днес в Бургас новата си книга «Споделен живот». Авторът е свещеник в храма Света Богородица и доктор по богословие. Досегашните му книги са в областта на научното богословие. «Споделен живот» е четвъртата му книга, но първата му самостоятелна художествена творба. Събрал съм истории от срещите ми с хората, техните радости и тревоги, загуби и надежди, съмнения и духовни търсения, казва отец Стелиан.
2: Да, изцяло от живота са. Даже заглавието ще да е друго. Работното заглавие беше «От живота». Пак така закачка, с една сентенция такава латинска във връзка с книгите. И е точно това. Такива важни моменти за човешкия живот, като смъртта, като прошката, като това да намериш сили, да видиш доброто и в най-злия човек, който според тебе, примерно за този момент, се сблъскваш с него. Някои от разказите са такива във връзка с проблеми богословски, като това, че за аборта, за грижата един за друг, такива неща.
0: Творбата ще бъде представена днес от 18 часа в културния център Морско казино. Премиерата ще бъде съпътствана от изложба с оригиналните илюстрации към изданието на художника Николай Ангелов Гари и няколко етюда на театрална школа Талантино. Входът е свободен. Слънчево време по Черноморието със слаб и умерен източен вятър.

0: вятър, максимални температури 24-26 градуса, на морската вода до 24, звълнение 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дават демокрация.
1: Продължаваме с повече яснота по една новина от днешния ден. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред Българското национално радио, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем. Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на такова рамково споразумение с Националната асоциация, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения. Не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо. Но не е такъв случая с тази организация. Припомням, че става въпрос за организацията на Ивайло Калушев. Той уточни още, нито пък води до някакви облаги, но именно това, че те отпред съобщението на прокуратурата, че ще бъде в основата на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея. Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии е била осигурена облага под формата на достъп до земи около Тодорини кули в Стара планина. Категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там, второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп, каза още Борислав Сандов. Останете с нас след минути. Коментарът на деня, най-обсъжданото днес социалните мрежи, спорта и културният афиш.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: коментар на деня.
1: Седмица преди старта на кампанията за президентските избори, партийните атаки и скандалите изместиха същинските послания на кандидатите. Това заяви експертът по политически комуникации Надежда Ганева. По думите и вместо сериозен дебат за външната политика и ролята на държавния глава, кампанията вече се превръща в опит за морално дискредитиране на политическият опонент. Надежда Ганева даде за пример случаите с Петрохан и помилването на осъдена за наркотрафик, които се използват като политическо оръжие според нея. Интервю на Давид Калпачки.
2: И в единия и в другия случай целта на политическата комуникация постепенно става не да обясниш защо твой кандидат е подходящ за президент, а да направиш другия морално неприемлив. Изобщо тук не говорим за избора кой има по-добра визия или на кого ценностите и визията повече е по-близко до мен. А тук вече кой повече ви отвращава. Толкова кампанията в момента се е превърнала в очернаща кампания. Петрохан е много по-голям политически проблем за градската десница, отколкото те в момента осъзнават. От самото начало около случая се оформи една много специфична публика, която беше убедена, че институциите лъжат и че нещо прикриват. В началото недоверието към институциите беше обществен проблем. Обаче днес отказа да се приемат експертизите започва да изглежда като политически проблем. Ако всички останали постепенно приемат доказателствата, а само една политическа общност продължава да воюва с тях, тя сама започва да се прилепя към скандала. И тогава те не могат да обвиняват всички, че ги прилепят някакси към този изключително трагичен и скандален случай. Защото Петрохан вече не е само криминален казус. Той се превръща в тест за способността на политическите среди да приемат факти, които не им харесват. А факт е, че има и политически нюанс там.
3: Какъв е риска за един кандидат, когато опонентите му успеят да наложат подобна тема?
2: Факт е, че за помилването на така наречения Петричкия Ескобар Огняна Атанасов има напълно легитимен публичен въпрос. И Йотова наистина.

0: надължи подробно обяснение за решението си, което не се свежда само до комисията ми го предложи. Не съм очаквал, че така ще стане. Тя носи и морална отговорност, да, да, и политическа отговорност. Проблемът тук с този скандал е, че за Петричкия Скобар се знаеше още преди година и половина. По мои спомени, в февруари месеца той беше заловен в мащабна акция на ГДПОП с нарко разпространение. Няколко дена по-късно няколко медии коментираха случая, именно, че Илияна Йотова е опростила 10 години от присъдата му. Но тогава не се обърна внимание, защото разбира се, случая нямало как да бъде използван толкова политически, колкото може да бъде използван сега. През миналата година няколко пъти се е повдигал въпроса, включително и в парламента, защо все пак, какви са мотивите той да бъде помилван при положение, че е извършил повторно престъпление. И то, доколкото разбирам, дори не е повторно, а той е рецидивист, който множество пъти последните десетилетия дори се е занимавал с наркоразпространение и чак толкова, че да се спечели този знаменит прякор българския или петърчкия Ескобар. Тогава наистина Йотова дължи много голямо обяснение, чисто морално и политически.
1: Как обществото да различава информация?

0: социалните мрежи днес.
1: Както чухте от новините, от началото на нашето предаване, правителството премахва акциза върху пропан-бутана като икономическа мярка. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни българи. На тях ще бъдат преведени по 50 евро еднократна помощ през месец октомври. 8 са целевите групи, това са хора с доходи под линията на бедността. Няма изискване за притежание обаче на автомобил за получаване на тези средства. Това разгневи хората в социалните мрежи, веднага се разделиха на два лагера – за и против. Кой трябва да получава, трябва ли изобщо да има такава помощ? Чуйте част от мнението на хората. Ивайло Лалев, сигурен съм, че пак един определен етно ще може да се възползва от това, а тези, които работят и вкарват пари в държавата, нищо няма да вземат. Иван Йовчев, дизела си е добре, нека него не го пипайте, даже може да увеличите малко, примерно нещо от рода на 4, 5, 6 евро става ли? Пише иронично той, защото, както знаете, дизелът се качва, но няма да има мярка спрямо него. Любко Чонов, а дизела, камионите и бусовете, които зареждат обектите, 90% са дизелови. Доста непремислени действия. Румен Даскалов, защо на пропан-бутана, нафтата, бензина, никакви мерки не са това. Ива Радева, не разбрах как 550 000 българи ще усетят подкрепата. Всичко, което виждаме, е в субсидиране на определени кръгове. А по какъв начин избраха точно на пропан-бутана да махнат акциза, при условие, че поскъпването при него е най-малко, а дизела и бензина през 2022 отстъпката при зареждане беше за всички горива еднакво. Кирил Иванов, те ги печелят от акциз и ДДС за часове. Направо сте смешни с тези мерки. Радослав Вълчев, а за обикновените хора, които ходим всеки ден на работа и си плащаме данъци, няма нищо. Нина Петрова, само че бусовете, камионите и всички, които ви доставят стоката, не са на газ. Така че това е нещо като нищо. Като ви вдигнат цената на хляба в магазина, голяма работа, че гъста е без акциз. Николай Стоянов, кой тежкотоварен бизнес е спонсориран? Нещо не става ясно точно какво е направено. По-скоро звучи, като дадохме на едни хора едни пари и това ще оправи нещата. Също свалянето на акциза на гъста, при положение, че има гориво, че това гориво е около 3% от потреблението на шофьорите, е не смешно, а направо цирк. Костадин Чернев, сега всички останали, които не сме социално слаби и не сме на газ, ще платим сметката с една дума. Който не работи и дори няма кола, ще получава по 50 евро, а ние, които ходим на работа с колите си, ще зареждаме по 150-200 евро гориво и рейсовите и тировете не какво са, така че цените в магазините пак ще бъдат нагоре.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: спорт.
1: Нефтохимик се завръща на стадион Лазур в предстоящият за шейховете двубой срещу Загорец Нова Загора. От седмият кръг на Югоизточната трета лига ще се изиграе там, след като последното за зелените домакинство за първенство срещу Марица Милево се игра в Българово заради заетост на съоръжението. Матчът е на 19 септември от 17 часа. От клуба уточнява, че билети за двубоя ще могат да се закупят единствено от каса 1 до 5 репио. Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 13-я кръг ще се изиграе на 8 ноември от 17 часа. От централата вече размениха 13 и 14 кръг заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се изиграе на 26 октомври. Очаква се това да е първият двубой от вътрешното първенство на новия стадион. А отборите на Славия и ЦСКА 48 откриват 10-ти кръг в Първа футболна лига днес. Двубоят е от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. ЦСКА 48 е спечелил 8 от 15-те двубоя между тимовете. Славия има 3 успеха, 4 срещи са завършили без победител. Във временното класиране домакините са на 7-мо място с 8 точки, 11 по-малко от 4-тият ЦСКА 48-ма. Ето ги и другите матчове в 10-ти кръг. В събота от 14 часа Дунав Русев Ботев, 16 и 30 септември Ботев Пловдив, от 19 часа Арда Черноморе. В другия ден на лигата 20 септември от 15 и 15 часа Спартак Варна Локомотив София от 17 и 45 Локомотив Пловдив ЦСКА и

0: 20:30 минути, Левски Лудогорец, матчът е отложен. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащият клубен шампион на Старият континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България с отборниците му излизат в Абу-Даби срещу Фенербахче в първият полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в лигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкият грант спечели убедително. В другият полуфинал от 20 часа наше време съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът за Суперкупата е в събота.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Бъстъра днешният бургаски афиш има мюзикъл, представение на книги, фолклорен фестивал. Писателят Ванцети Василев ще представи новия си роман «Всичко е джаз». Литературното събитие ще се състои от 18 часа в дома на писателя. За книгата ще говори професор Калина Лукова. В театър Адриана Бодевска канят на комедията «Когато котката е няма» с режисьор Асен Ботечки, който и участва в нея заедно с Калин Врачански, Милена Маркос Маца, Пепа Николова и други. Началото от 19 часа. За още събития с днешна дата разказва сега Стефка Бакарджиева.
2: Фестивалът Бургас ни събира започва днес и ще продължи до неделя в Морския град. В него ще се включат български фолклорни състави от чужбина. Над 300 участници, 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града от целия свят. Предстои едно много емоционално събитие, каза инициаторът му Ясен Козев.
3: То е просто магнетизиращо, завладяващо всеки човек. Дори и хора, които нямат отношение към фолклора изобщо или към танците, танцовото изкуство на фолклора. Един от дните ще направим така нареченото голямо хоро на площада Свети Кири и Методи. Оттам ще се тръгне по Боговиди, ще отиде до Морската градина и съответно до летния театър в Бургас. Дефилето ще е на 20 в неделя, когато ще тръгне от общината и всички тия хора облечени в своите носи. Абе, приятна гледка.
2: На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи и хорове, музиканти, формации за песни и танци и международни сборни формации. Откриването е тази вечер с концерт в летния театър от 19 часа и 30 минути. Събитието се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Пощенска кутия за приказки с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Община Бургас. Медийни партньори са Българското национално радио, БНТ и БТА. Иконом доктор Стилян Кунев ще представи днес в града ни новата си книга «Споделен живот». Авторът е свещеник в храм Света Богородица и доктор по богословие. Досегашните му книги са в областта на научното богословие. «Споделен живот» е четвъртата му книга, но първата му художествена творба. Събрал съм истории от срещите ми с хората, техните радости и тревоги, загуби и надежди, съмнения и духовни търсения, каза отец Стилян.
4: Да, изцяло от живота са. Даже заглавието ще е друго. Работното заглавие беше от живота. Пак така закачка, с една сентенция такава латинска във връзка с книгите. И е точно това. Такива важни моменти за човешкия живот, като смъртта, като прошката, като това да намериш сили, да видиш доброто и в най-злия човек, който според тебе, примерно за този момент, се сблъскваш с него. Някои от разказите са такива във връзка с проблеми богословски, като това, че за аборта, за грижата един за друг, такива неща.
2: Книгата ще бъде представена от 18 часа в Културен център Морско казино. Премиерата ще бъде съпътствана от изложба с оригиналните илюстрации към изданието на художника Николай Ангелов Гари и няколко театрални етюда на театрална школа Талантино.

0: входът е свободен. Държавният куклен театър в Бургас започва новият сезон тази вечер с едно музикално и щуро приключение – мюзикъла 101 далматинци. Постановката е по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Това е спектакъл за малки и големи, каза актрисата Десислава Минчева-Тодорова, която е в ролята на Круела де Вил.
1: То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават много добре историята. Но пък, за да така да привлечеме нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер.
0: Мюзикълът ще бъде игран предпремиерно днес от 19 часа. Премиерата ще е утре в същия час в Държавен куклен театър Бургас. Спектакълът ще бъде представен и в неделя от 17 часа.
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Мамо, усмихни се!
4: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
5: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Шофирай разумно. Животът няма цена.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Правителството премахва акцизът върху пропан бутана, обяви вицепремиерът Александър Пулев. 15 милиона евро ще е ефектът върху бюджета до края на годината. Компенсация за дизел и бензин не се предвижда. И още от мерките на властта срещу ценовия скок. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени по 50 евро еднократна финансова помощ през октомври. 8 са целевите групи. Това са хора с доходи под линията на бедност. Няма изискване за притежание на автомобил за получаване на средствата. Заради протест на жители на Свети Влас, централният път Бургас-Варна при село Кошарица бе блокиран тази сутрин. Те настояват за строителството на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. Задействани са процедурите за изграждането на ново съоръжение, увериха от областната управа и ВИК Бургас, репортаж на Петя Накиева.
2: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема.

0: Тема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
1: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
2: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
3: То морето е слънчев бряг до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
0: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
4: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас.
5: Одирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
0: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана. От Свети Влас, Петя Янакиева.
6: Над 4000 са студентите в момента в Бургаския свободен университет, който днес навършва 35 години от създаването си. През последните 10 години все повече чуждестранни студенти избират висшето учебно заведение заради разнообразието от специалности, използвайки програмата Еразъм Плюс, каза за БНР Бургас ректорът професор Милен Балтов.
7: Не случайно днешната тържествена конференция беше под наслова новата идея в образованието, каквото е мотото на Бургаския свободен университет, чрез Европейски университетски алианс и 35 години по-късно. И това съвпадна с първото заседание в България на борда на ректорите на Европейския университет на островните пристанищни крайбрежните територии, в който само нашия Бургаския свободен университет е представител на цялата територия от държави на Черно море. Имаме голям брой чуждестранни студенти, които тази година нараснаха още повече.
6: Бургаският свободен университет предоставя различни възможности на студентите с дистанционна, задочна или редовна форма на обучение, дигитални учебни материали и база технологично оборудвана, посочи още професор Милен Балтов. Множество опитоси от 3-та четвърт на 5 век след Христа откриха археолози при проучванията в северозападната част на римската колония Деултум край Дебелт. Те са намерени в опожарено складово помещение на обект Антични терми. По стените на един от съдовете има опожарено жито, а останалите са празни. Житото ще бъде изпратено за анализ. За повече сведения поясняват от Националния археологически резерват Деултум. Фестивалът Бургас ни събира започва днес и ще продължи до неделя в Морския град. В него ще се включат български фолклорни състави от чужбина. Очакват се над 300 участници, 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града от целия свят. Предстои едно много емоционално събитие, каза инициаторът му Ясен Козев.
8: То е просто магнетизиращо, завладяващо всеки човек. Дори и хора, които нямат отношение към фолклора изобщо или към танците, танцовото изкуство на фолклора. Един от дните ще направим така нареченото голямо хоро на площада Свети Кирил и Методий. Оттам ще се тръгне по Богориди, ще отиде до Морската градина и съответно до летния театър в Бургас. Дефилето ще е на 20 в неделя, когато ще тръгне от общината и всички тия хора облечени в своите носи. Абе, невероятна гледка.
6: Събитието се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Пощенска кутия за приказки с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Община Бургас и с медийното партньорство на Българското национално радио, БНТ и БТА. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса, на морската вода до 24. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
9: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
10: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Проектът Демокрация.
1: Новата идея в образованието чрез Европейски университетски алианси 35 години по-късно е темата на форум, който се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова в Бургаският свободен университет. Университетът е едно от трите първи недържавни висши училища в България, създадени с решение на Великото народно събрание именно на 18 септември 1991 година, т.е. точно преди 35 години. Тържествената конференция кореспондира и с годишната среща на борда на ректорите на 13-те висши училища от Европейският университет на островните пристанищни и крайбрежни територии Юникост. Повече от Свобода Атанасова.
2: Кратка ретроспекция за БСУ от първите завършили университета, представена на стратегията на Европейския университетски алианс и Юникост, както и доклади по темата са включени в програмата на форума. Според ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова.
3: 35 години са достатъчно време, за да може да се изгради традиции, но по-важното, че всъщност за един университет или неговия истински успех е когато той може да гледа напред в бъдещето. Гледайки напред, съответно да търси нови партньори, нови възможности и за изследователите, и за студентите. Участието на Бургаския свободен университет в Алианса Юникост е именно такъв поглед напред в бъдещето. Днес европейските университетски алианси вече са много повече от инструмент за академичен обмен. Всъщност ние ги приемаме като базовата инфраструктура, на която изграждаме конкурентоспособност в Европа, иновации и развиваме нови умения. Алиансите са тези, които свързват университетите, а всъщност умовете свързват също така и регионите. И добавената им стойност е това, че те позволяват идеите, които възникват на едно място в Европа, да се развият и да дадат добавена стойност в цяла Европа, да бъдат приложени. Това всъщност е и голямата цел на европейското научно-изследователско пространство.
2: На днешното събитие присъства и професор Миглена Тамелкова, председател на съвета на ректорите на висшите училища в България.
4: И съм пределно наясно с предизвикателствата, които имат частните университети в България и в момента. Не само са имали, а продължавате им. Тук няма да помрачавам празника с злободневните теми, с стипендиите на частните студенти, с финансирането на науката в частните университети, но това са все теми, които в Европа отдавна са решени. И които в Европа, и по които в Европа не се прави разлика дали образованието е частно или държавно, защото то е обществено. С тези думи искам да ви кажа, че пътя, който сте извървели през тези 35 години, не е никак малък. И предизвикателствата, убедено съм, не са били никак малки, но предизвикателствата продължават. И само тези институции, които успяват да се справят с предизвикателствата и проблемите на настоящето, имат своето място в бъдещето. Убедена съм, че Бургаския свободен университет има своето място в бъдещето, защото той е

0: че не само заедно с много български университети, с Американски университет могат да бъдат сред първите, които са донесли нова доктрина, бих казала, в българското образователно пространство, но са доказали, че могат да вървят към бъдещето, като се справят с предизвикателствата и проблемите на настоящето.
1: За своите 35 години от създаването си, Бургаският свободен университет е показал, че добро образование и академични постижения може да има не само столицата, каза в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: Доста значима годишнина за новата българска история, на практика историята на университета почти съвпада с историята на демокрацията у нас. И присъствието на толкова много представители на бизнеса тук в залата днес е също така доказателство, че университетът е успял да изгради партньорства с местата, в които студентите предстои да се реализират и да намери нещо, с което да отговори на търсенията на бизнеса от страна на академичното образование.
1: Бургаският свободен университет, който отбелязва днес своята 35-та годишнина, е съосновател на алианса от държави, представляващи 8 морски и океански басейни и единствен представител за региона на държавите от Черно море. Намерете ни на bnr.bg.

0: Продължаваме сега с темата, която ви представяме БСУ на 35 години. Днес се провежда там форум, който премина при изключителен интерес. Преди малко чухте повече за него. Сега се насочваме към студентите и преподавателите. Над 4000 са студентите в момента в Бургаският свободен университет, който навършва 35 години точно днес от своето създаване. През последните 10 години все повече чуждестранни студенти избират висшето учебно заведение заради разнообразието от специалности, използвайки програмата Еразъм Плюс, съобщи ректорът професор Милен Балтов. За тържественото отбелязване на събитието, университетът се готви няколко месеца. Към темата за историята, постигнатото до момента и какво предстои, се присъедини и един от първите студенти в университета, адвокат Минко Стефанов. С тях разговаря Свобода Атанасова.
1: Не случайно днешната тържествена конференция беше под наслова новата идея в образованието, каквото е мотото на Бургаския свободен университет, чрез Европейски университетски алианс и 35 години по-късно. Това съвпадна с първото заседание в България на борда на ректорите на Европейския университет на островните пристанищника крайбрежните територии, в който само нашия Бургаския свободен университет е представител на цялата територия от държави на Черно море.
2: Колко студенти има в момента?
1: В момента студентите в Бургаския свободен университет са приблизително 4500. Казвам приблизително, защото до мен е адвокат Стефанов с книжка номер 11. Записал се през месец декември в далечната 1990 година. Току-що направихме препратката родена от революцията или от демокрацията тогава. И ако някак си в онова време е можело в един момент да се каже точния брой по номера на студентската книжка, в наше време динамиката е доста по-голяма. Имаме два периода за стартиране на обучението в магистерските степени, съответно от летен семестър и от зимен семестър. Имаме голям брой чуждестранни студенти, които тази година нараснаха още повече, но са в категорията на едногодишния курс по български език, който е задължителен преди началото. И още по-интересното всъщност е броя на завършилите Бургаския свободен университет, и тук е мястото да поздравя абсолютно всички от тях. Тук е мястото да поздравя адвокат Стефанов, който е сред първите завършил вас лично и всички други. Техният брой е 37 600, пак казвам приблизително, цифрата е динамична. А с настоящия брой може да се каже, че броя на студентите всъщност надхвърля за тези 35 години 40 000.
2: От кои държави има най-много чуждестранни студенти?
1: Традиционно през последните 10 години нашия университет се оказа притегателен, подобно и на Бургаския регион, притегателен за граждани на Руската федерация, Украина, Беларус, Казахстан и част от другите републики, като Узбекистан, Армения, Грузия. В периода след COVID ние наблюдаваме една допълнителна група. Разбира се, има и студенти от Републиката Турция, но допълнителната група е свързана с държави от други континенти. Например, имаме виетнамка, която живее в Съединените щати, омъжена за българин. Имаме голям брой

0: Кандидати от, бих казал, че всъщност тези кандидати следват тенденцията за последните 3 години за интерес към България от държави като Бангладеш, Индия, Египет. Към адвокат Стефанов, защото днес той разказа буквално и така беше озаглавената темата, новата идея в образованието, историята или на английски даже разказа на, от Бургаския свободен университет.
1: От първо лице, как се случи книжка под номер 11. Да. Кой стои зад?
2: Да, казвам се Минко Стефанов, от Сливен съм. Имах честа да бъда избран за първия председател на студентския съвет и в далечната 1990 година, декември месец, беше в деня, в когато правителството новото тогава положи клетва и ние започнахме да подаваме документи, а това беше правителството след така наречената Луканова криза. Тогава хората се бореха да оцеляват, а ние започнахме да учим тук. Цялото ни студентстване беше борба за оцеляване на университета. Трябваше да се борим той да получи необходимите лицензионни одобрения от Министерство на правосъдието, от Министерския съвет, той не ги получаваше и тогава с помощта на много бургаски депутати, бургаски юристи, създали се едно лоби, Ямбол, Сливен, Бургас, Стара Загора, всички вкупом тогава депутатите от Великото народно събрание, което вече към септември, 18 септември 1991 година вече действаха като обикновено народно събрание, защото то не можеше да приема други решения и тази чест Бургас да е едно от трите висши учебни заведения, две в София и едно в Бургас, е голямо признание за бургаската общественост.
3: Бургаският свободен университет предоставя различни възможности на студентите да избират дистанционно, задочно и редовно обучение с дигитални учебни материали и база, технологично оборудвана, посочи още ректорът на университета професор Милен Балтов.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Изключително натоварено движение в града, още при влизане от магистрала Тракия. Има огромно задръстване, което започва преди 5 км, така продължава до входа на града. След това малко се разрежда и попадате на Стефан Стамболов, където още преди булевард Тракия се е наредила дълга опашка, която много бавно се придвижва. Съответно преминавате през светофарите и кръговото на Мираж. След това, ако продължите по булеварда надолу към Трапезица, също трябва да карате много бавно, тъй като движението и там е много интензивно. В обратна посока е още по-неприятна ситуацията. Малко след светофарите със спортна започва бавното придвижване на колоната към Трапезица, към Краезерна. В този час в момента също има интензивно движение. Тези, които идват от Славейков и искат да се включат, също са се наредили в огромна опашка. Съответно продължава подобна да бъде ситуацията и към Меден рудник. Много коли по околовръстния път в момента през Индустриална и Чаталджа е по-свободно да преминете. Натоварено е съответно и на Иван Вазов, и на Гаровия площад. Разреждаш се движението обичайно по Булери Демокрация, но на всички светофари трябва да бъдете внимателни, защото има опашки и се изчаква. По-свободно е, ако минете покрай Димитър Димов и 24-ти Черноморски пехотен полк, тъй като в момента там има по-малко коли и бързо може да преминете и да тръгнете, например, към Сарафово, където пък ще напомня, че на много места има стеснения заради ремонтни дейности.
0: БНР Бургас, 92.5.
2: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Заради зачестили случаи на внезапно изкочили на подбалканския път в района на Сливенска област и около село Медвен, овце, крави или коне, държавната и местната власт в Сливен обединяват усилия за предотвратяване на фатални инциденти. Идеята е безстопанствените животни да бъдат хващани и транспортирани до специално обособено място. Повече в репортажа на Дарина Колева от Радио Стара Загора.
2: През 2019-та, заради внезапна поява на животно по пътя около село Тулово, живота си губят петима млади хора. Още тогава кмета на Мъглиш, Душо Гавазов, лансира идеята безстопанствените животни да бъдат залавени, транспортирани и прибирани на определено място, а когато бъдат издирани стопаните им, да им бъдат налагани санкции. 7 години по-късно тази идея е на път да бъде осъществена, но от община Сливен, където появата на безстопанствени животни по подбалканския път и в района около село Медвен, нееднократно е можела да доведе до непоправимото. За да не се случи това, местната власт, областната администрация в Сливен и местния клон на Българската агенция по безопасност на храните обединяват усилия и предлагат безпризорно пуснатия добитък да бъде ловен, транспортиран и откарван на специално обособено място, разказва заместник кмета Камен Костов.
3: Всъщност идеята тръгна от един от предните области на управителя, господин Чавдар Божурски на област Сливен, тъй като се появяваха на различни места на територията на областта, включително и в община Сливен, безстопанствени животни на различни пътища. Мислехме по въпроса какво можем да направим, защото е опасно. Нали, в тъмните часове се появяват тези животни, хората шофират по-бързо. Та всъщност предложението, което ние сме направили, е един тристранен договор, с който да подкрепим БАБХ Сливен, с който да оптимизираме тяхната работа в борбата с такъв тип недобросъвестни стопани на животни. Всъщност проблема не са животните, а стопаните, нали?
2: Според предложението на общината, излавянето на безстопанствените животни ще бъде поверено с договор на частна фирма, уточни Костов. Вероятно ще става въпрос за един екип от ловци. Очакванията са тяхната намеса да не се налага всеки ден, а да е спорадична.
4: Сигналите откъде ще се получават? През общината, през 112 или ще трябва да се обаждат хората в БАБХ, ако видят такъв добитък?
3: И тези варианта могат да бъдат работещи.
4: Освен залавянето, добитъка ще е и транспортиран и настаняван на обособено място, но кой ще плаща разходите?
3: Тук е ролята на общината. Всъщност, тъй като БАБХ нямат такива средства за такава дейност, ние ще се включим с тая част и ще подкрепим процеса, но...
4: Колко ще струва тази услуга от страна на община Сливен?
3: Аз се надявам сумата да не е голяма и по-скоро да има превентивен ефект и когато заловим няколко животни, хората да разберат, че всъщност това не е окей и да стават все по-малко и по-малко случаи.
4: Сега, ако животното е маркирано, е много лесно да бъде проследено, че е неговия собственик. Приемаме варианта на маркирано животно. При издирването на собственика не е ли редно собственика да заплати на практика?
3: Да. Предвидено е това, да.
4: Ако не е маркирано обаче...
3: Когато не е маркирано животното, вече БАБХ си действат по техния закон и правят изследвания на животните. Нали? Тук най-важно е да се внимава с епизоотичната обстановка. Нали? Ние не знаем това животно. То може да е случайно попаднало там. Нали? Може да е някой да го е разтоварил на това място, нали? Може да дойде от някаква друга страна или от никой не знае.
2: Преди да бъде настанено в обособеното помещение за изчакване, всяко животно, изхващано от ловците, ще бъде изследвано от ветеринарите за наличие на заболявания. По този начин, с един куршум от община Сливен искрено се надяват да оцелят поне два заека. От една страна да намалят риска от катастрофи заради внезапната поява на добитък по пътя, от втора да предпазят и стопаните от потенциалната възможност за зараза на селскостопанските им животни.
0: БНР Бургас.

0: 25 кадър.
1: Две са кинопредложенията днес. Първото е филмът Заразно зло. Това е лента, създадена по поредица игри. Още с дебюта си през 1996-та култовата поредица се превърна в феномен. Предефинира жанра и през годините вдъхнови множество продължения, филми и сериали. Една от най-интригуващите фигури в съвременният хорър, режисьорът и сценарист Зак Крегър, застава начело на новата филмова адаптация. Без да разчита на познати герои и сюжетни линии, Заразно зло разказва оригинална история в добре познатата вселена, фокусирана върху обикновен човек, попаднал в голям кошмар. Запазвайки мистерията, историята разказва за Брайан, медицински куриер, въвлечен в отчаяна битка за оцеляването по време на една съдбоносна нощ, в която реалността около него започва да се разпада. Без да изневерява на самобитния си стил, Крегър залага на мрачната атмосфера, сурова енергия и усещането за постоянна заплаха. В ролите Остин Ейбрамс, Зак Чери, Кали Рейс, Пол Уолтерхаузер и други. Второто заглавие в

0: Същия жанр и се казва Hope. Филмът е от Южна Корея. Сценарист и режисьор е Ханг Джин На. В ролите ще видим Тейлър Ръсел, Алисия Викандер, Майкъл Фасбендер, Камерън Бритън и други. Действието се развива в отдалеченото южнокорейско селище Хоуп Харбър, разположено близо до демилитаризираната зона. Полицейският началник Бъм Сок и неговата колежка Сън Е започват разследване, след като мистериозно същество опустошава района. Жителите изпадат в паника, а група ловци в гората се оказват преследвани от неизвестното зло. Това бе всичко в предаването Булевард Демокрация днес. Сега следват новините на Българското национално радио. Те започват в 18 часа, а нашият екип ви желае една спокойна и приятна вечер.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Модерни штори и тенти. Перфект на топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители – компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вицепремиерът Александър Пулев и колеги

0: Вицепремиерът Александър Пулев и колегите му от правителството обявиха мерки в подкрепа на най-уязвимите групи и част от бизнеса заради поскъпването на горивата. Хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители ще получат компенсации за по-скъпия газьол. Подробностите чуйте от Цветелина Стоянова.
1: Ще се премахне акциза на пропан-бутана.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Полев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените, няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро, от тях 100 милиона компенсация за цената на газьола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до увеличение на инфлацията.
5: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил.
0: Каза бившият министър на финансите от партията Теменушка Петкова. Друг бивш министър на финансите, Асен Василев от Продължаваме промяната, посочи, че за намаляването на акциза на пропан-бутана ще трябва разрешение от Еврокомисията, а останалите мерки на правителството определи като недостатъчни.
6: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов мерките, предложени от правителството, представляват, цитирам, кражба от държавния бюджет.
7: Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия.
0: Каза Костадин Костадинов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо гласуване промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
8: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
9: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
8: От ГЕРБ СРС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
10: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
8: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Сончо Ганев

0: Обвинеправяващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
1: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
2: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 800 евро.

0: Работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
1: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
2: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
3: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
2: За новините, Даниел Инков.
4: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани десетки полети за лични нужди на депутата Делян Пеевски, твърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
4: Обясни Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, че също ще се обърне към прокуратурата, но за набеждаване.
6: Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
7: Господи,
6: никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Да. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спрътното ОПГ.
4: Каза Делян Пеевски, а премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
8: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
4: Думи на премиера Румен Радев. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Как отговори той, чуйте в репортажа на Силвия Великова.
9: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. С споразумението, според прокуратурата, той е превишил властта си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнение на мерки в защитени зони.
10: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
9: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърдението на държавното обвинение, че с рамковото споразумение организацията на Калушев получила достъп и възможност да използва райони земи около Рида Тодори Николи в Стара планина, с което е било осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици, отговори.
10: Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация. някакви земи. Не предоставя никакви облаги, нито пък е обвързващо с каквито и да е финансови отношения. Така че това е абсолютно невярно и няма как

0: да бъде доказано.
1: Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов, вероятно следващата седмица, да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена. Пред Хоризонт той заяви, че не се притеснява от делото, а от политизирането на случая.
0: Жалко е, че прокуратурата и в тези избори се опитва да бъде участник и политически играч по една тема, която е трагична, но би трябвало да се изясни в същността на трагедията, а не в дейността на организацията, за която няма никакви данни за каквито и да е било нарушения. А именно това се цели в момента като опит да бъде изместен фокуса и да бъде създаден негативен образ на хора, дори които не участват в изборите, защото аз не участвам в тези избори. Нито партията, към която винаги съм бил част, не участва в тези избори.
1: Освен споразумението с Екоминистерството на неправителствената организация на Ивайло Калушев, прокуратурата разследва и нейното финансиране, както и нарушение в частното училище Космос, където е учило починалото под върхоколчица дете. Обвинения по тази линия все още няма.
2: Репортаж на Силвия Великова. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
2: Охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества в страната също ще бъде засилена, допълни министърът.
3: Със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
2: Днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКУ край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Преди това, при инцидент на 8 август, дрон навлезе в българското въздушно пространство през Румъния и се взриви близо до компресорната станция на Трансбалканския газопровод при Кардам. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия планира атаки с дронове и ракети по страни от НАТО, поддържащи Украина. Има истински риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг и да причинят разрушения, като обяснението от Москва ще е, че това е станало случайно. Целта на такива хибридни атаки ще бъде да се намали сплотеността в НАТО и да се убедят засегнатите държави, че значението на член 5 за колективната отбрана на Североатлантическия пакт е по-скоро теоретично, отколкото практично, каза Туск в реч пред парламента във Варшава. За трети пореден ден полски изтребители бяха вдигнати под тревога тази сутрин, а летищата в Люблин и Жежов в югоизточна Полша спряха работа заради руски въздушни удари по съседна Украина. Повече за това чуйте от редактора Добрин Йотов.
4: Руски атаки бяха регистрирани край Киев, Житомир, Днипро, Славянск. В късния следобед безпилотен апарат се забива висока офис града в Одеса. Блокадата на Черноморското крайбрежие на Украина не отслабва. Руското командване съобщи, че негови дронове са поразили 4 товарни кораба. Украинският генерален щаб съобщи на свой ред за повече от 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие, най-вече край Покровски и Константиновка в Донбас. За трета седмица поред руските загуби надхвърлят 10 000 убити и ранени. Повече, отколкото руските власти могат да мобилизират, твърдят от естонското военно разузнаване. Украинският премиер Сергей Корецки обяви, че страната му е получила транш от 3 милиарда и 300 милиона евро по заема от Европейския съюз. Средствата ще отидат главно за отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините Добрин Йотов.
2: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза изборите с така наречената специална военна операция.
5: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме

0: сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Малко преди 16 часа от Централната избирателна комисия съобщиха, че са гласували над 20% от избирателите, а в столицата Москва малко над 13%. За първи път на парламентарни избори гласуват и жителите на окупираните от Русия украински територии. Ще припомня, че Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота.
2: У нас СВО длится уже.
3: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
1: Заяви за Франс Прес Яна Зенкина от партия Ябълко. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви, че отбранителната военноморска мисия на Съюза в Червено море е в повишена готовност, след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен в база в Саудитска Арабия. А Иран порази танкер в Урмурския проток. Събитията следи редакторът Михайлина Димитрова.
3: Кая Калас е разговаряла с саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд за прекратяване на боевете в Йемен и възстановяване на свободата на корабоплаване в Урмурския проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика.

0: свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика. По-рано министърът на обраната на Италия Гуидо Крузето призова за по-сериозна защита на корабоплаването в Червено море на фона на опасенията за пролива Баб ел-Мандеб, на практика контролиран от хутите. Проливът е алтернатива за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Крузето реагира след като италиански изтребител Eurofighter бе ударен във военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Италия, която участва в общата европейска мисия в Червено море, заяви, че подготвя своя мисия в района и не може да чака Брюксел да реагира на новата криза. В същото време корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран нанесе удар по танкер, плаващ под флага на Того в Ормузкия проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване. Екипажът не е пострадал. Цените на петрола продължиха да се понижават, но остават над 100 долара за барел. Сорт Брент днес се търгуваше за 103 долара и 72 цента. Пазарът очаква Саудитска Арабия да възстанови до няколко дни половината от капацитета на повредени от хутите тръбопровод Изток-Запад. За новините Михайлина Димитрова.
1: У нас централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран тази сутрин от протест на жители на курортното селище Свети Влас. Те настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. От областната управа и ВИК Бургас увериха, че процедурите за изграждането на ново съоръжение са задействани. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
3: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
4: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
5: Това морето е слънчев бряг, е до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
2: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
6: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.
7: Кодирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
2: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
1: Екип на пожарната следи да не се разрасне повторно пожарът, който изпепели 700 декара храсти и суха растителност в района на Клисурския манастир и село Сланчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
8: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, пламъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни:
9: имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски, беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
8: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
9: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване, и това горене създава и значителен пушек.
8: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
1: Със спортните новини в студиото е Кръстина Иванова. Добър вечер.
10: Добър вечер, Алекс Бо.

Чандъров от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради

0: Председатели Мартин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов и Борислав Цонев и Владимир Николов. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21:45. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Женският отбор на България победи в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, състава на Италия, а мъжкият ни тим загуби от отбора на Китай. Григор Димитров играе в момента срещу Елмер Мьолер, среща от двубоя между България и Дания от тенис турнира за Купа Дейвис. Резултатът е 6-6 гейма в първия сет. Във втория матч от програмата в игрите поединично Илиан Радулов ще излезе срещу Холгер Руне. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберпулендорф, Австрия. В четвърфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия. Елизара Янева ще играе за трофея на тенис турнира в Пазарджик, след като се наложи на туркинята и Пек Йос с 4-6, 7-6 и 7-5. В финал Янева ще срещне нидерландката Луз Ебелинг Конинг. Адриан Андреев и Джордж Лазаров достигнаха до четвърфиналите на тенис турнира Златибор Сърбия. Андреев отстрани японеца Руйо Табата с 5-7, 6-1, 11-9, а Лазаров победи представителя на домакините Душан Обрадович с 5-7, 7-6 и 10-7.
1: Със синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 31 в Монтана и от 8 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София 27 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони в котовините ще има намалена видимост. След обедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица, с ориентирано и усилване на вятър от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Ще започне и понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничението

0: По пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 20 часа тази вечер по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украина, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас –

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс.

0: Олсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Starlife.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. $550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха критикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От Продължаваме промяната поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. А от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година

0: Минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от Външното министерство. Отзоваването беше поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за Мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър Делян Пеевски, отхвърли тези твърдения.
2: Син Дебърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица е срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калулушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата, коментира пред Българското национално радио Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, той посочи.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза Иван Демерджиев, днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Руските сили са атакували тази вечер с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за два последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция след първия. 10 души са били ранени, включително двама спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. На фона

0: на продължаващата пета година война в Украйна, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
1: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украйна, не беше допусната до участие във вота. Спортните новини с Кристина Иванова.
2: Григор Димитров даде преди нас 1-0 победи на България срещу Дания в двубоя между двата отбора от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. Димитров се наложи над втората ракета на домакините Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4. В момента се играе втората среща между Илиан Радулов и Холгер Руне. Резултатът е 6-3 и 3-1 във втория сет в полза на Руне. Победа и загуба записаха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, ремита Нюргил Саримова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос с националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтайер се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на надпреварата на остров Яс в Абу-Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Орбештрауфен, Австрия. В четвърфинал 17-годишната българка победи Нехира Санон Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. Спор за място на финала. Утре българката ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. Алекс Божев от ЦСКА

0: септември от 19 часа националите приемат у Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври гостуваме на Исландия в Рейкявик, а на 6-ти цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Слави и ЦСКА 1948 играят при резултат 0-0 след края на първото полувреме в първият двубой от 10-тия кръг на Първа футболна лига. Белите поведоха след попадението на Иван Минчев в 41-та минута от ДУСПА. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029-та. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол със синия екип.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: първите минути на 19 септември, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Правителството обяви мерки срещу поскъпването на горивата на стойност 300 милиона евро. След съвет по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започнаха тридневно гласуване за парламентарни избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Следват подробности за тези и други новини. хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Каза министър Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан бутана пък, съобщи вице-премиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Каза вицепремиерът Пулев. Мерките са на стойност 300 милиона евро и бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпки за всички горива на всички собственици на автомобили, а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки за овладяване нарастването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Федералното правителство ще намали облагането в опит да овладее това поскъпване. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди

0: повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влошиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия.
1: С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
2: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размера на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
3: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
2: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
4: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
2: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
5: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
6: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
2: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
7: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
2: За новините Даниел Инков.
1: Министрът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от външното министерство. Отзоваването бе поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
8: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли обвиненията.
9: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Коментира депутата Делян Пеевски. Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайл Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредната предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата. Така пред Българското национално радио коментира Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, Сандов посочи.
10: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация. Нито пък води до някакви облаги.
1: Коментира Борислав Сандов. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета по

0: сигурността при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза вицепремиерът Иван Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
2: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Думи на Владимир Путин. Освен управляващата Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Руските сили са атакували снощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии, след като миналата година наложи ограничение на журналистите от Associated Press. Поводът тогава беше, че агенцията отказа да нарича Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Мерките сега засягат телевизиите CNN, MS Now, това е бившата MSNBC, както и изданието Politico. Според Тръмп тези медии разпространяват фалшиви новини и той има пълното право да ги държи далеч от Белия дом.
3: Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя... в Белия дом, който е на гражданите.
0: Каза Доналд Тръмп и се закани, че ще последват ограничения и срещу други, но не даде конкретни разяснения. Американският президент многократно настоява за свалянето на различни предавания, които не харесва или в които са били отправени критики към него и администрацията му. Тръмп също така излиза с призиви към Федералната комисия по комуникациите за отнемане на лицензи на медии след критични материали. Спортните новини с Кръстина Иванова.
4: България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубой им за Купа Дейвис от световната група 1. Григор Димитров постигна трудна победа над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3 и 6 на 4 и даде преднина на България, но Илян Радулов не успя да изненада Холгер Руне и загуби с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е матчът на двойки Александър Донски, Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емир Овербек и още 2 матча по единично. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберштрауфен, Австрия. В четвърфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. Спор за място на финала днес Гърневска ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. ЦСКА 1948 постигна победа с 2 на 1 като гост на Славия в първи матч от 10-я кръг на първа футболна лига. Иван Минчев откри резултата за белите в 41-та минута след

0: точно изпълнение на Дуспа. 49-та Георги Русев изравни, а Атанас Илиев вкара втори гол за червените в 84-та, пак след точно изпълнение на 11 метров удар. След тази победа ЦСКА 1948 е на четвъртото място в класирането с 22 точки, Славия се намира на седма позиция с 11 пункта. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът ни гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч в Люксембург. Левски и нападателя Стиван Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол с синия екип. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргюл Салимова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найди, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 от украинеца Дмитро Ловчински срещата си в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 85 кг Семион Болдиров не успя да премине кантара и не участва в състезанието. Шампионът в Евролигата Олимпиакос и националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макентайр се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на турнира на остров Яс в Абу-Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за 3 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбат Хей, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котловини, 7-10 градуса. Максималните ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Правителството обяви мерки на стойност 300 милиона евро срещу поскъпването на горивата. След съвета по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии, сред които CNN. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19.

0: 16 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

час български фолклор по БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. ...550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
2: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
1: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
3: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
1: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. От партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки и намалиха облагането, допълва редакторът Ангел Григоров.
4: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влушиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg.
1: С гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
5: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.